0: door, pa smo došli ovde na posao. Gde ćeš, drugde? Jutarnji show, Radio S. Uz
1: Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Smena sunca, smena oblaka, znači promenljivo oblačno vreme sa tim sunčevim intervalima i najvišom temperaturom do 30 stepeni. To vam je ukratko, a onako malo detaljnije, ove jutarnje od 3 do 14, dnevne od 26 do 30, u Beogradu slično, sa dnevnim do 29. Dobro, ajmo na vesti. Pa da počnemo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. To je istakao predsednik Srbije tokom sastanka sa predstavnicima MMF-a na čelu sa šeficom misije Anet Kiobe. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers boraviće u Beogradu i Veneciji od danas do 12. maja, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u Beogradu se očekuje formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 2027. Govoreći o preporukama Venecijanske komisije za set pravosudnih zakona, predsjednica Skupštine Brnabić ističe da je komisija navela da su pojedini raniji predlozi bili bolji, podsjećajući da su upravo oni predlagali rješenja koje komisija sada podržava. Dodaje da se nada da će set zakona u skladu sa standardima komisije biti usvojen pre juna. Ministar Marko Đurić izjavio je u Jerevanu da je Srbija više doprinala bezbednosti Evrope nego druge zemlje u regionu koje su 100% usklađene sa spoljnom politikom Evropske unije. Istakao je da se Srbija trudi da zaštiti sopstvene nacionalne interese. Fudbaleri Bajerna i PSG-a večeras od 9 igraju drugu utakmicu polufinala Lige šampiona. U prvom duelu pobedio je PSG rezultatom 5-4. Slušali ste vesti.
0: A sledeće slušamo za manje od sat.

0: sobom su.
1: Irena i Ivan.
2: Jeste, tu smo, samo gospođa mora nešto do auta, ne može da zaključa vrata, pa kad ih zaključa onda će da dođe. Dobro jutro Srbijo, dobrodošli u jutarnji show Radi S. Sreda je 6. maj i evo šta ćemo. Svima koji slave Đurđevdan, čestitamo proslaviću Đurđevdan, proslaviću Đurđevdan, čestitamo slavu, srećna slava, da nam budete živi i zdravi i sve po redu. Jazavičari diktiraju modu, ako želite da nabavite psa, to mora sada biti glistoliko biće. Vulkanizer na Novom Beogradu drži gumu koja izgleda kao da je prošla kroz mlin za kafu i kaže ovo ne može, ali postoji posebna vrsta ženskog ludila. Kada jednostavno sve mora da može. Šta mislite, kome se desilo? I Srbija danas odlučuje da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi. Idemo, počinje jutarnji show Radi S.

loše je bio. Ovo loše ti stoji u 6 sati 14 minuta. Dobro jutro, vreme je za najnebitnije stvari za ovu sredu, 6. maj. Brazil se kvalifikovao na svetsko prvenstvo u fudbalu. Nebitno je jer svake godine se kvalifikuju, ovo je već 23. put uzastopno na svetskom prvenstvu. Srbija, ako ne računamo kad smo bili druga država, 3 puta. U Južnoj Africi, Rusiji i Kataru i nijednom nismo prošli prvu fazu. Zanimljivo. Ana Vintur zabranila beli luk i peršu na Met Gali. To znamo, to je bilo i prošle godine, ali bolje da je zabranila Rijani i njenom Asa Prokiju da se obuku onako. Ona u nekom metallic brown balonu, a on u baby roze penjoaru s resama. Sačuvaj me Bože i sakloni. Ukradeni donji veš, očitaj gaće Nikole Jokića, korišćene u drugoj, čini mi se, utakmici ovog prve kola play-offa, koji Jokić nije prošao. Prodaju se na nekoj platformi za soma dolara. Prodavac tvrdi da su gaće originalne i da ih je, kažem, nosio protiv Minnesota tog 26. aprila. Iako se tvrdi da je Jokić pronašao svoje gaće, ovaj ne povlači oglas, jer očigledno ima budala koje bi nasele i na to, naravno. Tako da, ovaj... I te gaće će naći svog kupca, što se kaže. Anđelina i Emina pevaju Deja Vu, a onda Oliver Dragojević i Džiboni u Ljubav vjere nemam. Idemo, dobro jutro, kako ste? 6 sati 15 minuta, tmurno neko jutro. Ali baš nas briga kad smo zajedno.

0: O, kako su pokidali ovu stvar vanvremenski i su je napravili tako da, da traje, da traje i da traje i da nikad ne dosadi. U ljubav Jere Nenad Džiboni i Oliver Dragojević, 6 sati 23 minuta, nesu ste dobro, a mi smo na Viber 065-44-494, veliki pozdrav Gagi u Svetlani, Bekjeru, Leni, Sneži, Jeci i ostalima koji su nam kucnuli.
1: Ćao, društvo, dobro jutro. A evo šta
0: ćemo u nastavku.
1: Koja glumica je postala majka u 54. godini, hoće li nas Rolling Stones je počastiti novim albumom i ko prodaje auto sedišta kao fotelje i gaming stolice?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
4: Treba prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
5: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
12: Oktopod Travel.

0: Čkaras.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit.

0: Budi. Pa budite i vi dobri ovog jutra, šta? Nema mnogo razloga za nervozu, 6.31 je.
1: Pa osim malo vremena, sunca, malo oblaka u Srbiji, ali trenutno više oblačno, sa najvišom temperaturom danas do 30 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 29, što se tiče trenutnih temperatura, 12 Sombor, 14 Novi Sad, Kragujevac 12, Niš 8, Beograd 16.
2: Tri stvari.
0: Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da Toyota po svoja sedišta automobilska prodaje kao stolice za kancelariju i gaming. Prodaje ograničeno na samo 70 komada. Mislim, dobro, okej. Ne znam šta im to znači, u redu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Rolling Stones i potvrdili da uskoro objavljuju novi album. Piše se da bi to moglo da bude 10. jul.
0: Aha, šta, da, što da ne. Da opraše 151. album, ono. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Cameron Diaz po treći put postala majka, i to u 54. godini. Onda smo prvo zinuli, pa smo skapirali da je surogat majka u pitanju, ali svejedno, treba, mislim, treba juriti posle za tim detetom. Jes da ga nije nosila 9 meseci, ali treba jurcati za njim. Ne može sve dadilja da radi. U stvari, možda može tamo kod njih, a? Sve moguće.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Nevena je ogledalo, 20 do 7 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Italijani rekli svoje, zaboravite na skupe torbe, cipele, glavni modni detalj ima 4 noge, znači u pitanju je pas, ali nije beli maltezer, nije pomeranac, a nije ni aprikot pudla. Italijani su ludi za jazavičari. I Ivanu se sviđa taj pas.
0: Pa ne samo, ne meni, ja uvek sam volao jazavičari.

0: Lončara, i to ovog glatkog, ne ovog čupoglavog. Mada imamo jednog tu u ekipi, Olginoj, ovaj, moje najmlađe ćerke iz odeljenja, jedan dečko ima tog čupka i super je čupko, istog lista čupko, a Olga bi voljela ovog glatkog da ima, tako da moja, vidim da je moja ćera u trendu.
1: Da, džaba stil ako pare tebe ne šeta ta špicasta njuškica, mada se mnogima ne sviđa, nazivaju ga kao viršlo na četiri noge. Ali
0: a to je njegov šarm.
1: A jeste, jazavičari su apsolutni pobednici ove godine i imaju izuzetan uticaj na modu kod Italijana.
0: Eto, a verovatno će i kod nas. Pa ko zna, možda ti jednom dođe ovde ujutru kad ne budemo ko da ga čuva. Merlin i Bojan Marović slede za par minuta na S-te. Jutarnji show
2: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
5: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
11: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: Da, Bojan Marović je alibi u 6.52.
1: Da, to je bilo to.
0: E, šta se desilo, sinoćke, dragi naši?
2: Ma, fantastično, da. Sinoć sam upala u ruku, pukla mi guma. Ulica neosvetljena, rupčaga neobeležena, dobro sa sve fićom nisam upala u nju, propala.
0: Da kažemo da je to na padini se desilo.
2: Da, guma pokidana, rasečena jedno 6 cm i sad vulkanizer odavno zatvorio i čitava organizacija se preveze ta guma negde gde neko radi već u 11 uveče. I nađem vulkanizera tu na Novom Beogradu, odnesem mu gumu i kažem ovaj, dobroveče, oni u sred pljeskavica večera valjda. Možete da mi zakrpite nekako ovo, sutra ću kupiti novu, znam da je pokidana, sve. On kaže ne može. Ja sad kažem kako ne može.
0: Kroz pljeskavi su,
2: ne može. Da, ne može. Ja kažem, oni vas auto mi stoji na dizalici na sred ulice, znači treba ga prevezem bukvalno 500 metara, molim vas samo da mogu, toliko, eto. Kako, nema šanse, ovo da se krpi, ovo bre, rascepano, skroz.
0: Da.
2: Daj da kupim novu, nema novu, taj profil, daj polovnu, nema polovnu, taj profil. Aj, i onda ja dalje, daj, molim te samo da se popnem do gore.
0: Ti kaže, nastavljaš da moliš, da. Je ko je rekao 6 puta da neće. Da.
2: I on kaže meni, dobro bre, možeš ti meni da pustiš pesmu koja ne postoji? I ja ga sad gledam. Pa kažem, ne mogu. Pa tako ne mogu ni ja da ti zakrpim nešto što je nemoguće. I mislite da sam odustala? Ma jok.
0: I?
2: Pa znate onaj moment kad žena ne odustaje, kad joj kažeš ne može, a ona zna da mora.
0: Ne može se, mora se.
2: E. I uze on onu gumu, baci pljeskavicu, dreknu onom radniku, Nikola! I odoše tamo, sat vremena je on peglao onu gumu.
0: Ma vidiš, sat vremena se posle...
2: Peglao, da. I eto, topla ljudska priča, na kraju mi baci onu gumu, kaže, neću ništa ni da ti naplatim. Ne mora da kupiš novu, sad s ovo možeš da ideš na Mars. A ja rekao, može, znači, ipak može. Može,
0: ipak može, a? Bravo.
2: Dobro. Koja je neka vaša takva priča slična? Kad je fizika pobedila...
0: Kad je um pobedio fiziku.
2: Pa, tako je, da.
0: Kada je upornost pobedila nemoguće.
2: I kada jedna žena u stvari prkosi svim zakonima fizike. I koja je rečenica koja lomi situaciju?
0: Eto. Ajde, pišite nam na 0654444 za kraj ovog prvog našeg sata otvarajućeg. Ostao je princ i riblja čorba. Malo da spustimo tempo i tenziju. 6.54 je. Dobro jutro, Srbijo.

0: Letim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Tvoje staro
3: će danas tokom dana malo sunca, malo oblaka, neće biti kiše, temperatura do 30 stepeni, isto važi i za Beograd. 13, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad 14 trenutno, Zaječar 7, isto toliko, i Vranje, Beograd već 16 stepeni. Tačno 7 sati. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Izbori su trenutak istine za svako ko se bavi politikom, a odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsjednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručio je da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina i dodao da bi da Srbiju sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne 2 ili 3. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers boravit će u Beogradu i Veneciji od danas do 12. maja, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u Beogradu se očekuje formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 2027. A ministar financija Siniša Mali najavio je da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija na Đurđevdan se prema verovanju sreću zima i proleće. Običaj je da se za zdravlje pletu venčići od lekovitih trava koje se onda bacaju u tekuću vodu. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa od 1-0 na Atletico Madridom. Večeras od 9 igra se i revanš meč polufinale između Bayerna i PSG-a. Slušali ste vesti.
6: A sledeće slušamo u 8. Dobro jutro.
7: Da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi? Da ili ne?
8: Red flag mi je bio da se zabavljam sa osobom koja nosi Air Max. Air Marsovci su nas smarali, brate, na ulici.
7: Tvoja ćerka sad nosi nabadaju. Air Max patike.
8: Ne.
7: Evo, ja sad gledam u Ivanove patike i tačno se vidi da je on onako, da, sa obe noge na zemlji. Nije baš nešto inovativan, otkud znam. Nije ono po svaku cenu da je u trendu, više onako, onako. Eto, onako.
8: Ne gleda na prvu patike, ona gleda u novčanik.
7: Pa na nogama ti se vidi novčanik.
8: Onda vidiš da moj novčanik kožan i prazan.
2: Neka Srbija odluči.
6: Srbija odlučuje, ljudi, da li možete procenite osobu po patikama koje nosi, da ili ne. Prosto, jednostavno, lagano pitanje. Toliko imaš reniša, toliko raznih stilova, toliko patika koje u životu nismo mislili da može neko da smisli da napravi, a eto ti, nose se.
7: A sezona je kupovine novih patika, pa da. Nas zanima da li na osnovu njih možete da zaključite da li je neko fancy, boomer, staromodan, urban, željan pažnje, normalac, sveden, iskompleksiran i tako. Glasa se na Instagram story Radio S, komentari na Viber 065444494.
6: Ajde, dobro jutro još jednom, ko se sad priključio? Saša Kovačević i Senida otvaraju drugi sat. Tu smo do 10.

0: se Nida obila ti i ja 7 sati 10 minuta.
1: Jutro.
0: Da li možete da procenite tip osobe samo na osnovu patika koje kupuje i nosi? Neka, da ili neka ne? Srbija odluči.
1: Nauka rekla, istraživanje iz oblasti socijalne psihologije, da ljudi donose zaključak o drugima za manje od 7 sekundi samo na osnovu obuće. Možete vi to da zamislite?
0: Neverovatno biti.
1: Nažalost, od malih nogu na tim prokletim patikama se sve videlo. Ako mene pitate, je li to u redu? Nije. Ali te patike su razore
0: kao neki
1: u društvu. Da,
0: da,
1: od malih nogu. I to smo navikli. Generacijama
0: pozicija
1: je tako.
0: I to jasne, najviše kod klinaca. Simbol, jasne, pozicija, pazi, patika da ti to određuje.
1: Kasnije kad odrasteš boli te uvo, ali...
0: Pa da.
1: Kad si mlada, onda je to još mnogo gore.
0: Ja sam nosio starke kad sam bio klinac, brate mili. Nosio sam ove platnene, bile su i Nike-ice se tu pavljivale, uglavnom su bile adidaske, pa onda ove paladijumke koje nosim i dan danas, brate, ništa se nisam promenio.
1: Ba, ja sam isto krenula sa starkama, ali sam se odrekla zato što je to najneudobnija i najtvrđa patika koju znam. I džaba što kaže da se to promenilo, da je sad udobnija, meni dalje neudobna.
0: A ima onaj mekani džombri, šta ti je?
1: A zato imam pet pari New Balance patika koje mislim da kidaju po udobnošću, ne mogu da primirišu ni jednim ovim, ni gazelama, ni sambama, ni bilo čemu.
0: Da, vidiš, ti si se opredelila, tvoj nozi odgovara taj
1: mada
0: brand.
1: Mada znam da obujem i neudobnu patiku, samo ako mi je lepa i ako mi je ono fashion, yes, yes, u tom trenutku.
0: Da.
1: Ali dobro, nisam se u životu plašila da menjam patike, što se kaže. Hoćemo na Viber da vidimo da li, ovaj, pošto Ivan evo izjavio isto juče, da se ne bi zabavljao sa devojkom koja nosi Air Max.
0: A imao jednu fotku iz Grčke 95. Moja Maja sa Dedinja. Sa Dedinja ili Senjaka? Sa Dedinja. Air Max četvorkica, ja sam to Jakovići, tako što držim nogu, a ovaj ortak je fotka, to je bilo dalike 95. Tako da ipak sam se zabavljao malo sa devojkom koja nosi Air Max četvorkicu, je nosila, ali, ovaj, ali nije se mnogo odrazilo njen um. Ta četvorka, to je samo bilo jednostavno, tako je bila ekipa.
1: E, ajmo iskreno, kad vidite nekoga u skroz čistim belim patikama, ili šta pomislite, i kad vidite nekoga u izgaženim starim, ali očigledno omiljenim patikama, da li stvarno možemo nekog da čitamo na osnovu tih patika? Na Viberu smo.
0: Ajde, ajde, 065 44 49 4. Tu nam pišete, a glasate na Instastoriju Radija S. Nina Badrić i Ksenija slede. Dobro jutro.

0: Ksenija i Troje, 7.20.
1: Dobro jutro.
0: Da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
1: Pa vidiš, nauka rekla da da, dovoljno je 7 sekundi za to.
0: Da.
1: Iako su nas ceo život učili da ne procenjujemo ljude na osnovu patika koje nose.
0: Pa dobro, ranije na 90-ih si mogao da proceniš odmah ko je dizelaš, ko je padavičar, kako
1: su oni zvali. Ma možeš i danas, veruj mi. Isto, vidi se iz aviona sve. Ko
0: bilo,
1: je kakav.
0: Nekako mi bilo tada lakše. Sad mi je teže, sad svi nose sve. Ajde, imamo šta ste pisali. Nenad kaže, radim u prodaji, kunevam se, ljudi prvo gledaju cipele i patike, imao sam situaciju da mi uđe čovjek u starim izgažanim patikama, kolege ga otpisale, čovjek kupio pola radnje, od tad ne sudim.
1: Kosana kaže, ja sam jednom izašla na dejt sa likom koji je bio top sređen, a prljave patike, ne znam, meni to odmah spusti utisak, možda
0: pa
1: nije
0: to,
1: fair.
0: To jeste.
1: Ali tako se
0: ne,
1: osjećam.
0: Ma ne da. Patike, nego obuća mora da bude, brate mili, naročito za neke takve situacije. Tip top, Lana kaže, nosim stalno iste stare patike, pošto su mi udobne, ljudi misle da sam bolim uvo tip, a zapravo ne volim da bacam pare bez veze. Pišite nam i dalje na Viber 0654449 4. A šta ćemo u nastavku? Ana Ivanović ima novog dečka, wow, šta znamo o njemu? Ne znam. Kako izgleda horror film od 80 sekundi? Ni to ne znam. Dara Bumare juče u 4 na YouTube okačila pesmu od 4 do pola 7. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ubrzo saznati.
3: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
2: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
1: Spremni smo za nove avanture.
2: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
1: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports and fashion i and selection prodavnicama.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda doš?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Dragi vozači, do 5. juna biće zatvorene između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera preticajne i vozne trake. Neverovatno. U oba smera saobraćaj se odvija zaustavnim trakama i to treba ispratiti samo laganica, bez jurnjave. Na ovoj deonici samo zaustavna radi, desno nema šta, desno vam je livada, tako da levo su radovi. Obratite pažnju na svoju vožnju, radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: U meni. A skoro sam pogodio. Željko Vasić i večiti romantik u 7:30 tačno. Dobro vam jutro. Ajde da vidimo da li će biti dobro do kraja.
1: Oblačno u Srbiji, nema kiše.

0: ali tako izgleda kao da će biti, ali rekli su da neće. U Beogradu sunce još uvek nije izašlo, granulo, mislim, ne vidimo ga.
1: Da, da, nema ga.
0: Beograd, Srbija danas isto, kao i juče, do 29, toplo za ovaj maj. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Ana Nikolić,
1: Ana Ivanović,
0: ima novog dečka. Ne znamo puno jer piše se da nije čovek iz javnog života, stranac je, uspešan u svom poslu i upoznao je Anu, kažu, u trenutku kad joj je stabilnost bila najpotrebnija. Eto, navodno je sa njim pronašla mir.
1: Kako ovi se razvedu i odmah tako brzo nađu, brate? A mi kad ovde raskidamo i razvodimo se, nikako da nađeš adekvatnog partnera. Vidiš, u tom svetu poznatih i bogatih odmah se spoje. Pa jesi provalila, šta?
0: Pa dobro, ima toga, da.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da postoji najkraći horror film na svetu, traje samo 80 sekundi. I ja nemam pojma o čemu je reč. Šta je to kratka horor priča?
0: Kaži, zašto ne smeš, zašto nisi htio da pogledaš?
1: Ne gledam horore, posle sanjam, brat.
0: Ako
1: što
0: ima neko...
1: Što ti nisi pogledala?
0: Ja, mene ne zanima, ne gledam ni ja horore. Evo, ako ima neko ko hoće da pogleda ovu horor priču od 80 sekundi, može da je nađe na YouTube-u, tako kuca najkraći horor film, i evo, nek se javi da prepriča.
1: Ko zna šta je to?
0: Hrabro meni, Ivano. Ivano i mene.
1: To sigurno nema veze s hororom, ali neću ni da probam.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Dara Bubamara juče u 4 sata na YouTube izbacila ovu njenu pesmu od 4 do 7, ja sam mislila da je to od 4 do pola 7, ali ono ispade od 4 do 7.
1: Produžila pola sata.
0: Da, malo sam čula strofu i refren i...
1: Dosta ti je.
0: Dovoljno, da. Broj 1, jutarnji šou. Dobro jutro. Jutarnji šou, radi.

0: najpopularniji trenutno pevač na ovim prostorima, Jako Jozinović, Polja Ruža, 7.38 je, dobro vam jutro. Jeste gledali sinoć? Da. Arsenal, Atletico Madrid, nismo ne očekivali veći neki spektakularni rezultat, ali zato igra, priznaćete, nije bila loša. Lepo su odigrali, borili se, bilo dramatično malo na kraju, ali Atletico vidi se da nije dorastao ovakvom Arsenalu i dovoljno je bilo tih 1-0 da, da plasira Arsenal posle 20 i kusur godina, ne znam, 22, 3 godine, šta je rekao i komentator, ja se više ne sećam, u završnicu, samu završnicu, odnosno u finale Ligi šampiona, eto, imaće priliku da osvoje i champion, odnosno Premier ligu i eventualno Ligu šampiona, mada mislim da ni protiv Bayerna, ni protiv PSG-a nemaju šanse top G-e sa Hajberija. Danas se očekuje spektakl. Ono što smo dobili prošle nedelje, svi kapiraju da ćemo dobiti i danas, večeras u 21. Bayern u Minhenu dočekuje Paris Saint-Germain pri rezultatu 5-4, da, za ove, kako se zove, Parižane. Tako da ostaje nam još danas da se sladimo fudbalom, pa ćemo i sutra da iskomentarišemo kako je bilo. Vi naravno možete da pišete svoje utiske, čisto malo da imamo neku konverzaciju, za koga navijate i šta predviđate. Može na 065-44-4-4-4, nemam ništa protiv. U 20 do 8 za par minuta slušamo Džejlu Ramović i Željka Joksimovića. Vi ste Nesu, a Irena i Ivan su s vama tu sve do 10, nećete verovati. Slušaš Jutarnji show Radija S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno. Što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Prolazili vas žmarci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99, Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 259,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Ponovo libero, slobodan, ko ptica na grani, 7 sati 50 minuta. Dobro vam jutro, idemo dobro malo jutro. Pričom do Livorna, buongiorno tutti. Come stai?
1: Neko kaže da je Livorno i najružniji grad u Toskani. Od sad pa u buduće on će kažnjavati vlasnike pasa koji ne operu u površinu na koju su njihovi psi piškili.
0: Zamisli, ajde ono kakenje,
1: imaš 500 evra.
0: 500 evra. Imaš kesicu za kaku, ali kako za pišora?
1: Je, sad ću ti ispričati kako, ja sam to gledala svojim očima.
0: Nosi flašicu s vodom,
1: nosi flašicu, da, malu s vodom. I sad kako ide, ako pas zapiše tamo fasadu, on uzme da. Onu vodu i ono š, onako sve ispere, poprska.
0: Ali mu dovoljno to pola to. Litra vode, ili mora
1: pa
0: da vuče litar dva?
1: Ne znam, to sad zavisi od kud ja znam, od navika njegovog psa. Ovi konkretno su imali neke male flašice.
0: Jesi ti pa to tako, videla negdje?
1: Videla svojim očima sad na Sardini. Da, videla.
0: Znači oni to u celoj Italiji imaju, nije samo u Livornu.
1: Tako je,
0: to
1: oni
0: je kultura,
1: odavno
0: brate,
1: kulturu
0: kultura.
1: Imaju tu da kako kupe to da ne pričam, sa oni imaju posebne kante za đubre, da ta na ulici na više nego kanti ovih za smeće.
0: Pa da.
1: Oni recikliraju, razvrstavaju đubre u veliko.
0: Znači imaju posebno đubre za kaku.
1: Posebno đubre za kaku, da. I sa sve poklopcima da se to ne osjeća,
0: da,
1: i tako.
0: Da.
1: Evo, dok mi učimo da skupljamo kaku, oni sad već peru fasade od
0: piške.
1: Od piške, da, i sa
0: pa stvar mi nije.
1: Pa mi ćemo se bavimo mokrećom za jedno 10 godina, verovatno.
0: Sad, pa pošto se kakama prvo još ne bavimo, da. Malo pa se ugazi, naročito u centru grada.
1: Vidiš, kad italijanski pas zapiša fasadu, Italijan uzme vodu i to oper.
0: Na svu sreću pa imamo trafike na svakom koraku, pa može ako vaša kuca to izvrši malu nuždu, može da se možda se plakne, što se kaže, a za kaku i dalje apelujem da se nosi kesice, stvarno. Naročito po centru grada, jezivo je. I po Vračaru nije baš sjajna situacija, ali vidim ima sve više vlasnika koji se saginju. Ranije sam se pitao što se saginjete, šta radite. Sad kad nam je jasno zašto u redu, ali neće se sagne iz centra grada, pa to ti je. E, za kraj ovog drugog sata Zoji će da pokida Voli me, a onda Knez će da poveruje u vjeru i dobro vam jutro.

0: Dobro, to se šta se događa u sobi 23, ostaje u sobi 23, ali ono što je najnebitnije za sredu 6. maj mora da ide u etar.
1: Pa Brazil se kvalifikovao na svako svetsko prvenstvo u fudbalu, nebitno jer je logično, svaka era, svako vreme, Brazilci već 23 puta na svetskom, a Srbija kao Srbija ne računamo kad smo bili druga država, 3 puta samo, u Južnoj Africi, Rusiji i Kataru, i nijednom nismo prošli ovaj prvu fazu,
0: da.
1: Ana Wintour zabranila beli luk peršun na Met Gali, bolje da je zabranila Rijani onom njenom Rokiju da se obuku onako, ona u nekom metalik balonu, a on u Bebi Roze penjoaru sa resama. Mislim, sačuvaj me Bože.
0: I sakloni.
1: I te Met Gale, čega sam se tamo nagledala. Ukradeni donji veš, da ne kažem čitegaće Nikole Jokića.
0: Čega, čegice?
1: Korišćene, čak prodaju se na nekoj platformi za $1000. Prodavac uporno tvrdi da su to Nikoline gaće, me da Nikola rekao da je te gaće pronašao, koje su nestale posle utakmice sa Minnesotom, ovo što sad igrala 26. aprila. Ivane, eto, da si pametan, da si se ti setio svoje gaće, da ponudiš
0: pa
1: kao Jokićeve gaće.
0: Pa gde sam ja,
1: pa da uzmeš
0: a gde
1: pare.
0: Je Jokić?
1: Pa šta te briga?
0: Pa ja kad
1: staviš
0: dobio
1: na platformu i tvrdiš da su to Nikoline gaće.
0: Ko bi dobio 700 dinara za svoje gaće?
1: Pa ne za svoje, tvrdiš da od tvojih da su Nikoline.
0: A ja sam mislio da ti hoćeš...
1: Pa vidiš da ovaj isto to radi, a nisu.
0: Do mene napraviš poznatim.

0: muzika noći, oktobar 1864.
1: Dobro jutro.
0: Danas smo nekako u italijanskom fazonu, moram da priznam, nekoliko priča vidim iz Italije, a Italija rekla svoje. Zaboravljamo skupe torbe, cipele, glavni modni detalj od ove godine ima četiri nogare.
1: Nije beli maltezer, nije pomeranac i nije aprikot pudla. Italijani, Italijani nisi ako na povocu ne vodiš ove godine jazavičara, da se razumemo.
0: I nije moja najmlađa ćerka Olga Blesa, vidi se da ima taj šmek i da ima taj osjećaj za, za ono šta je moderno i šta treba. I ona dete zapela za jazavičara kao da je, kao da sad, kao da je slušala ovo juče, prekjuče.
1: Pa će ta srećna porodica Milovanović sa Vračara nabaviti jazavičara.
0: Pa ja ne verujem. Ja mislim, što se mene tiče, neće, ali što se njih dve tiče, hoće, tako da vidjet ćemo.
1: Aha, znači, dobro, njih dve će da budu šika.
0: 60% ovaj... nećemo, 100% hoćemo.
1: 100%, pa da. Mada jazavičar nekom izgleda kao viršla na četiri noge, ali oni su apsolutni pobednici ove godine. Imaju izuzetan uticaj na modu kod Italijana, znači svaki drugi ga šeta na povodcu.
0: Evo meni naša draga slušateljka Tatjana.
1: A moram da priznam da je jako simpatičan, ima jako
0: pa
1: lepu
0: jeste,
1: glavu.
0: Pa jeste, evo, Tanjina sestra ima jaze, ovaj, ali su ovi, kako se zove, oštrodlaki.
1: Aha.
0: A mi hoćemo
1: neko
0: onoga glatkog.
1: Neko ti nudi sad preko Vibera jazavičara?
0: Da, evo.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Pa uzmi ga.
0: Nema rasprodati su već gotovo.
1: A rasprodati.
0: A nisu više ni mali.
1: A daj ti jednog jazavičara za Ivana Milovanovića, molim vas.
0: Ne, mora bude štene. To iz sledećeg okota.
1: Aha. Pa dobro.
0: Jao, majko mila, gde sam ja? Šta će sa mnom biti?
1: Eto, računajte na jednog, znači onda do sledeće godine, ako trenutno nije u... Ako trenutno nema.
0: Ali, eto, vidiš, bitno je to da je sad jazavičar potpuno in n i to je to.
1: Jeste najpopularniji pas, da vidimo da li će to kod nas da se zapati, baš me živo zanima.
0: To ima ih, nije da ih nema. 8 sati 19 minute, ljudi, Irena i Ivan su s vama tu do 10, a u nastavku slušamo Anu Bebić i Tošeta.
1: Jutro.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: sve za zdrav san. Za spavanje. .rs.
1: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Proslaviću Đurđevdan, proslaviću Đurđevdan. Pa da, Đurđevdan je i sve je prazno, ljudi, ja nisam verovao kad sam vidio, mislim da ne radi ova mapica Google, onda sam se setio, sinulo mi, zaboravio sam da sam jutro svima poželao srećnu slavu, tako da želim i ovom prilikom i svima vama vozačima koji slavite, a morate da radite, pa ćete slaviti kasnije, želim srećan put i lepu vožnju, s obzirom to da kroz Beograd možete, ali bukvalno ono što kažu laganini. Znači, nigde nema gužvi, tu i tamo se nešto zažuti kao semaforovo ono, ali sve je zeleno, sve je prohodno, nema vozila na ulici, tako da samo lagano, kapiram da je u pola Srbije tako. Uživajte danas, ko mora da preveze nešto i da vozi, stići će na vreme. Radio je želi srećan put i pametnu vožnju.

0: duše i pola duše, pola srca. Minut do pola devet je. Dobro vam jutro.
1: A malo sunca, malo oblaka. Evo, sunce pobedilo u Beogradu. Što se tiče temperatura, ona će danas ići do 30. Isto se odnosi i za Beograd. I u ovom trenutku već rastu. Novi Sad 18, Zrenjanin 17, Valjevo 18, Kragujevac 15, Niš 13, koliko i na Zlatiboru, Beograd 18.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Toyota svoje sedišta, automobilske sedišta, prodaje kao stolice za kancelariju i gaming. Prodaja je ograničena na samo 70 komada, valjda nisu sigurni kako će da prođu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Rolling Stonesi potvrdili da uskoro objavljuju novi album. Piše se da bi to moglo da bude 10. jul.
0: I ja vidim po Instagramu, slikaju se, trenutno su u Brooklynu. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Cameron Diaz po treći put postala keva u 54. godini. Doduše, malo smo zinuli pre vremena, jer smo kasno shvatili da je u pitanju surogat majka. Međutim, i za tim detetom treba juriti. Mislim, u tim godine jezda nije iznela tih 9 meseci, ali će sad narednih godina da jurca po livadi. Broj 1, jutarnji šou.

0: ljubi me, ljubi me, ljubi me, ljubi. Boris Re...
1: Dobro jutro.
0: Boris Režak je bio dobro jutro, 8.38 je.
1: E, sinoć mi je pukla guma, upala sam
0: sinoć
1: u neku
0: mi je pukla
1: rupu.
0: Guma.
1: Rupu, ulica neosvetljena, a rupčaga nije obeležena, dobro, i... sve sa fićom nisam propala u
0: čekaj,
1: nju.
0: Čekaj, samo da kažemo, u pitanju je Čukarička padina, čisto da se
1: da
0: zna.
1: Guma pokidana, rasečena jedno 6 santima, vulkanizer davno zatvorio, pošto je bilo negde oko pola 11 i sad čitava organizacija gde radi i nađuh ja vulkanizera i prevezoh ja i tu gumu do njega.
0: De, čak na Novi Beograd.
1: Na Novi Beograd, da, i no dođem i... ja tamo, oni jedu pljeskavice, ja kažem, molim vas, zakrpite mi ovo da odvezem auto do kuće, stoji na sred ulice sa sve dizalicom, tako sam ga ostavila.
0: Da.
1: Kaže, meni ne može ovo da se krpi. I sad ja, kako bre, ne možeš da ga zakrpi malo, sutra ću kupiti novu. Kaže, ne može. Dobro, daj mi novu gumu, daj mi zamensku gumu, daj mi neku gumu. Nema.
0: Nema.
1: Ajde onda zakrpi tu kako znaš i umeš, molim te bilo kako, samo 500 metara da prevezem auto do kuće. I nastavim ja da silujem tako.
0: A ovaj kaže ne
1: može. Natežemo se, on viče ne može. I toliko sam ga izludila da on meni, čovjek me gleda u oči i kaže, aj ti meni sutra pusti pesmu koja ne postoji. Ja gledam onako zbunjena, kako bre da ti pustim nešto što ne postoji. A on kaže, kako ja tebi da zakrpim ono što je nemoguće.
0: A, dobro te, znači prepozno te.
1: Ali mislite da sam odustala? Jok, znate onaj moment kad žena ne odustaje, kad joj kažeš ne može, a ona zna da mora. Uze on onu gumu, baci pljeskavicu. Nikola! Klinca nekog doziva tamo, dolazi ovamo i kreni on.

0: da pegla tu gumu, boga mi trajala jedno sat vremena. Dolazi Sava onako besan, kaže, neću ništa da ti naplatim.
1: Ma zez.
0: Kaže, evo sa ovom gumom sad možda ideš na Mars. Ne moraš ni da kupuješ
1: kakva
0: novu.
1: Kakva carina.
0: Jedna topla ljudska priča, kad jedna žena prkosi zakonima fizike i prirode da uradi ono što naumi. I sigurno vi imate neki primer i koja je rečenica koja lomi situaciju. Eto, možete da napišete šta su vam rekli da ne može, a vi ste zazazdeli mora. Može, mora. Ne može, ne može.
1: Ne može, ne može, ne može. Da, da.
0: Ženski mozak jednostavno ne prihvata da nešto ne može kad mora. E, na Viberu smo 065-44-494.
2: Bravo. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Hey.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
11: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.

0: Da, Toma je bio i za tebe u 10 do 9. Dobro vam jutro, slušate S. Vulkanizer na Novom Beogradu drži gumu i kaže ne može. Stvarno rascepana bila Irenina guma, čuli ste priču od malo pre, ali postoji ta stvarno vrsta upornosti, ne samo kod žena, nego i kod muškaraca, ali naravno više kod žena, kada se odluči da nešto mora da se uradi i onda mora. I evo šta ste nam napisali, kaže Marija, zaglavila sam se u liftu između spratova, signal nula, zovem servis, kažu dolaze za sat vremena, panika, ja udaram tamo, ono zvoni, onaj alarm, da neki komšija od ozgo viče kroz vrata, drž se! I za 10 minuta liv se pomerio, lik ručno nešto odradio. Eto, vidiš da može.
1: Pa to kad žena zacrta, da kad joj kažeš ne može, a ona zna da mora, tu nema, pa nema da. Granice.
0: I Rada isto, kaže, zaključam ključeve u autu, naravno motor radi, zovem bravara,
1: joj.
0: 2 sata čekanja. Prilazi lik iz obliže radnje, uzme neku žicu, petlja 3 minuta, otvori vrata, završi mi posao. Evo može, sve može, može između 3 i 10 minuta može.
1: Katarina, na kasi nemam dovoljno para, kartica blokirana, redi za mene, svi nervozni, svi fukću. Kaže, gospođi iza mene, kaže, koliko ti fali? Ja u zemlju da propadnem, ona daje pare i samo kaže, sutra ti nekom drugom, kad mu ovako ne bude išlo, pa bravo, carski.
0: Alalvera.
1: Vidiš, ovde pale i ženska solidarnost.
0: Vidi koliko primera imamo, alalvera, ljudi, evo ga, i Aleksandar kaže, istu situaciju sam imao sa gumom na skuteru, isto tako, ne može, ne može, ne može, i na kraju on zalepio, ja platim, kaže, mnogo posla oko toga ne može, a mnogo manje posla mogu da naplate.
1: A ne mogu da naplate toliko, koliko posla imaju oko toga da se drndaju.
0: Pa dobro.
1: Da.
0: Ima i toga.
1: Hvala svima na odgovorima.
0: I na podršci.
1: I na podršci,
0: pravda
1: da.
0: Za Irenu.
1: Ma nije to bre, nego svaka žena zna šta o čemu pričam. Kad je neko kaže ne može, ona zna da mora. I tu ide i protiv svih zakona fizike ako treba.
0: Pa da.
1: Da dobije ono što hoće.
0: Ajmo za kraj ovog sata jednu letnju stvar. Može, to može. I to može odmah instant.
1: To
0: bi i leto je, a tako će nam i temperatura danas biti ceo dan u Srbiji. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: uz Jela nameštaj.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
5: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
7: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa malo sunca, malo oblaka, tako ćemo danas, ali evo, sunce se izborilo u Beogradu i već je toplo, danas do 30 stepeni, čak 17 Zrenjanin, 18 Novi Sad, Kragujevac 15, Vranje 13, Beograd 18 stepeni. Čitam baš nešto sad, verovanje na Đurđevdan, kaže ako bude sunčano, bit će plodna godina. Ajmo na vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Izbori su trenutak istine za svakog ko se bavi politikom, a odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručio je da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Dodao je da bi da Srbiju sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne 2 ili 3. Ministar financija Siniša Mali najavio je da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Ministar Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Tokom boravka Đurić će se sastati sa ministrom inostranih poslova Uzbekistana Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Georgija. Đurđevdan je jedan od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa od 1-0 nad Atletico Madridom. Večeras od 9 igra se i remaš meč polufinale između Bayerna i PSG-a. Slušali ste vesti.
5: Sledeće slušamo tačno za sat vremena. Dobro jutro.
6: Da li možete da procenite osobu samo na osnovu patika koje nosi? Da ili ne?
7: Red flag mi je bio da se zabavljam sa osobom koja nosi Air Max. Air Marsovci su nas smarali, brate, na ulici.
6: Tvoja ćerka sad nosi nabadaju. Air Max patike.
7: Ne.
6: Evo, ja sad gledam u Ivanove patike i tačno se vidi da je on onako, da, sa obe noge na zemlji. Nije baš nešto inovativan, otkud znam. Nije ono po svaku cenu da je u trendu, više onako, onako, eto, onako.
7: Ne gleda na prvu patike, ona gleda u novčan.
6: Pa na nogama ti se vidi novčanik.
7: Onda vidiš da moj novčanik kožan i prazan.
8: Neka Srbija odluči.
3: Dobro. Da. Sezona je kupovina novih patika. Sad.
5: Za koje će se odlučite?
3: I da li verujete da na osnovu patika koje birate i nosite neko može da oceni kakva ste osoba? Verujte, naučnici potvrdili dovoljno je samo 7 sekundi za tako nešto, da vidimo da li je neko staromodan, urban, fancy, željan pažnje, normalac, iskompleksiran, sveden.
5: Da.
3: Ajmo, glasa se na Instagram storiju Radi AS, komentari na Viber 065444494. I tu smo za dve pesme.
5: Aj, dobro jutro.

0: Da, da li je iluzija ili stvarno možete da procenite tip osobe samo na osnovu patika koje kupuje, koje kupuje, odnosno koje nosi.
1: Neka Srbija odluči.
0: Da ili ne, prosto odgovor nam treba.
2: Glasa se na Insta storiju Radija S, komentare možete na Viber da bacate 0654449494, ali nauka je rekla, znači potvrđeno, kaže iz oblasti socijalne psihologije, da ljudi dolaze do zaključka o drugima za manje od 7 sekundi samo na osnovu njihove obuće. Pa znate onaj osjećaj kad pružite nekom ruku, upoznajete se, gledate ga u oči i samo onako polako vam se pogled spušta dole ka njegovim nogama. I kažu da se tu sve vidi. Jao, udari koleno, istina.
0: Nisi obula danas dobre patike, osto. Opalila si se žeš.
2: A verujem da nažalost od malih nogu na tim prokletim patikama se sve vidi. Iako mene pitate je li to u redu, nije, ali te patike su razdor društva još...
0: Pa ne znam, uvek su bile nove patike, uvek, ili neke neki novi brend patika, pojam nečeg kao nekog statusa i to, a vidim da klinci ovi moji, ja sam uspeo nekako da ih spustim na zemlju, nisu baš mogli da dobiju sve ono što su hteli kad su baš bili mali, sad kad tu i tamo imaju neku svoju kintu, onda kupi brate šta hoćeš, nije problem, ali da ovaj... One patike, znaš, one svemirske neke, to ovaj sin moj, najstariji momčilo, kad je išao u školu, kad je bio 6. i 7. razred, kao, ne znam, Nike 93, ali tako nešto se zvalo, brate, ono, prvo što je ružno, drugo što je preskupo.
2: Pa dobro, to su tinejdžeri koji su još uvek nisu
0: pola
2: pronašli.
0: Pola razreda je to nosilo.
2: Da,
0: ali
2: njih
0: nije.
2: Ne računam, mislimo pre svega na odrasle osobe. Ja od korone biram samo najudobniju patiku i ništa drugo me ne zanima. Mislim, nosim ja svašta, da se razumemo. Kad se uhvatim za neki model i ako mi se sviđa, ja tu umem da naređam i po bojama, što mi je teško, nego ako mene sad pitate, nekad sam nosila starke, starka za mene super patika, ali toliko neudobna da ja nemam reči, to je najneudobnije. Iako oni kažu da je sad ovaj, kao super udobna, meni dalje to neudobno.
0: Ja sam jednom stavi nogu u starkama.
2: Što ja sad trenutno nosim, a to je neka New Balance patika, taj, ne zna šta znači gaziti po oblaci.
0: Uglavnom je bitno da su patike čiste, više mi nije važno koje su i kog brenda, bitno je da čovjek pristojno izgleda.
2: Ali evo, zapitajte se, znači, kako je vaše mišljenje kad vidite osobu u čistim belim patikama, a kako je kad vidite u, ono, ne baš čistim, da ne kažem prljavim, iznošenim, ulubljenim patikama, ali toj osobi jako drago i očigledno. Dragim.
0: Da li na osnovu patike možete da ocenite osobu, da ili ne, Srbija odlučuje, pa izvolite.
2: Naš kolega upravo gleda u svoje.
0: Po... Na šta ličiš, Duka, stvarno, te nije sramota. Tu smo za jednu pesmu, kucite na Viber 0654 44.

0: Dino Dvornik u 9.18, da, dobro jutro. Lagano pitanje za vas, da li po patikama možete da procenite tip osobe, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
0: Da vidimo šta ste pisali. Kaže, Grozda, po patikama se ne gleda kako je ko osoba, nego kako je ko osoba u duši. Zavisi to tek.
2: Pa dobro, naravno, kako je ko osoba u duši, ali na prvi pogled moraš, patike, ja mislim da mogu vrlo da kažu osobi koja ih nosi. Od čistoće preko modela.
0: Evo Milanče, pre 10 godina nosio sam patike bušne, da je palac. A u tom trenutku sam imao u šteku nekih nekoliko hiljada evra. Baš me briga bilo šta ko misli. Pa dobro, da nije fora u kinti, vrati. Neki troše na terapiju, ja trošim na patike, kaže Tamara.
2: Ne mislimo na kintu, mislimo da. Pre svega na tip osobe. Da li ste, da. Da ste fancy ili ste staromodni ili ste normalac ili ste ne znam, neki otkačen tip ili...
0: To mi bismo rekli po tvojim patikama, si ti otkačen tip.
2: Ja.
0: Ja sam normalac, ti si otkačen tip. Tamara, neki troši na terapiju, ja trošim na patike, isto mu dođe. Sreća se, ipak kupuju kutije. Vidiš koliko ona voli patike.
2: Doneli ste odluku u svakom slučaju, kažu, iako je nauka potvrdila da za samo 7 sekundi, znači to je dokazano, možete da steknete utisak o nekoj osobi samo na osnovu patika koje

0: nosi. I evo šta je Srbija odlučila. E, 58% Srbije.
1: Da.
0: Čekam da mi pustiš odluku, ali tebi sporo ide. E, je reklo ne, ne može da donese odluku na, na osnovu patika koje neko nosi. Da, 42% Srbije je reklo da ima tu veštinu da zaključi nešto o osobi na osnovu patika koje nosi. Hvala vam svima na odgovorima. Evo šta ćemo u nastavku. Ana Ivanović ima novog dečka, šta znamo o njemu, kako izgleda horror film od 80 sekundi i Dara Bubamara je juče izbacila pesmu od 4, nije do pola 7, nego do 7. Sad je produžila vreme.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
4: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter. Terapija za kuću i dvorište.
5: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i coffee salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1, po visini oročene štednje građana.
7: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na Sunce Hotel RS.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Comex, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99. Čajna kobasica, cena za 100 grama 89,99. Mleko Mizo 1 litar 89,99.
11: Lakše se živi, vaš Comex.
12: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
13: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Dragi vozači, radi se na autoputu između deonice, između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug, to je ta deonica u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj preusmeren kroz službene prolaze, odvija se preticeno saobraćenom trakom u kontrasmeru ka Novom Sadu, a od Novog Sada ka Beogradu odvija se voznom i zaustavno saobraćenom trakom u smeru kretanja. Obratite pažnju na ove značajne izmene i samo lagano radi, želi srećan put i lepu vožnju.

0: Amal Curec featuring Emina Jahović.
1: Evo sad već prebacujemo i 20 stepeni, a danas pa...
0: Dokle ide?
1: Do 30.
0: Iha!
1: U hladu i u Beogradu.
0: Joj, ne
1: gubim
0: nadu.
1: Koje osetim nek sunce, neka ne izlazi danas. Mislim da se sunča. A može pročeta, ništa mu biti neće. Tri stvari, dobro. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da Ana Ivanović, kažu, ima novog dečka.
0: I bre, kad pre.
1: Nismo uspeli baš puno nešto da saznamo, jer se piše da čovek nije iz javnog sveta, u pitanju je stranac, jako uspešan u svom poslu i upoznao je Anu u trenutku kada joj je stabilnost bila najpotrebnija.
0: A što ja kad mi je stabilnost bila najpotrebnija kad sam se razvojio, zašto nisam upoznao mega giga ribu, brate mili? Da me podrži. Zašto?
1: Pa, te mega giga godina... ribe obično ne donose mir i stabilnost. One donose nemir, Milovanoviću.
0: Ali kako, brate, ovi poznati prebogati likovi odmah nađu nekoga da im drži stabilnost, brate mili? Kako? A mi obični smrtnici nemamo nikoga. Godina, ma... Dobro, nemam više snage, maj... Druga stvar koju juče nismo znali, a nećemo ni saznati, da postoji najkraći horor film na svetu. Zašto kažem nećemo saznati? Nisam pogledao. Dušica mi naredila da gledam, ja horor filmove ne gledam, pa makar trajali 80 sekundi.
1: Zamislite, nije htjela da pogleda horor film od 80 sekundi.
0: Što ti nisi pogledala?
1: Pa zato što ni ja
0: zato
1: ne volim
0: što da gledam.
1: Zato što mi je rekla da počinje film sa mrtvom babom i nisam htjela dalje
0: zamisli
1: da gledam.
0: To. Samo mi fali mrtva baba i mrtvi deda i još neki posle tamo i svašta.
1: Ali to je najkraća horror priča, kažu na YouTube-u, ima 80 sekundi ako neko hoće da pogleda taj film.
0: Što mi nije zadala zadatak?
1: Umesto nas,
0: da
1: evo možete
0: nam
1: predliča.
0: Najkraći porno film, na primer. Možda ona rekla porno, a ja čuo horror.
1: Nije, nego je horror.
0: A, dobro.
1: Mrtva baba, čuješ li si priča? I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dara Bubamara juče izbacila pesmu u četiri, ja mislim, na YouTube da je okačila od 4 do 7. Nije više od 4 do pola 7, sad je od 4 do 7.
0: Promenila je vreme, valj nije odgovaralo onu pre...
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Matijas Cvek je obio i Lelek, pristajem u 20 do 10. Idemo malo
1: jutro.
0: Do Livorna, buongiorno Livorno, come stai?
1: Neko kaže
0: da najružniji grad u Toskani, a sad možda i najčistiji.
1: Pa, Italijani rešili da u buduće kažnjavaju, tačnije Livorno, vlasnike pasa koji ne operu površinu na kojoj se njihov pas ispiški.
0: Zamislite.
1: Kažu, 500 evra možeš da platiš kaznu, ako te uhvate. E, i to se stvarno dešava, odmah da vam kažem, sad kad sam bila na ovom mini odmoru na Sardiniji, ja sam zezala moju drugaricu Eminu, koja ima kuče šnaucera koji se zove Lea.
0: Aha.
1: Da mora da nosi sad kad je šeta flašu rose sa sobom, jer smo videli par šetača pasa, bukvalno njima se pas iz piške zapiša onako fasadu, kuca piški, a oni uzmu vodu i onako š,
0: znači,
1: sve
0: mora...
1: to kao operu.
0: Pa da. Moraju da nose, znači, nekoliko flašica vode, što je duža šetnja, piškenja je više.
1: Pa ne znam.
0: Ja
1: oni
0: imam.
1: Su definitivno na višem nivou, oni se ne bave više govnima, kakom.
0: Kako se lepo izražavaš?
1: Na, piškenjem, da.
0: Na pišorak.
1: Za kante oni imaju već sad posebne kante za kućne ljubimce, to se zna, sa poklopcem da se ne osjeća i to, a da ne pričamo o reciklaži normalnog otpada, da dele na plastiku,
0: da,
1: papir i ostalo
0: to, nema.
1: Ima u tajming sve koju kesu kojom danom iznosiš.
0: Pa da.
1: Evo, mi smo sad krenuli da učimo, krenuli smo od kakija, kad ćemo da se bavimo pipi, to nemam pojma, za svetlosnim godinama smo daleko.
0: Ma, idi.
1: Ali dobro.
0: Tamo šmrk u Dalmatinskoj, Vlajkovićevoj, tamo u centru grada, šmrk ne može da opere sve što ostave kućni ljubimci za sobom. Tako da, ovaj, kazne bi ovde, od kazni samo tih bi moglo da budžet grada se popuni, ali dobro, niko ne razmišlja o tome, nema veze. Tako to rade Italijani, eto, Livorno, najružniji, kažu, grad u Toskani, mogu misliti.
1: A vidiš, misli. Mom komši Saši, na primjer, smeta ispred kapije kad vidi da neko prolazi i šeta kuće i kuće zastane da piše, on počne da urla s terase, valjda.
0: Pa da,
1: čoveku,
0: jesi tu našo da ga zaustav?
1: I, tu izlazi kolima, tu su mu i deca, već smeta mu, ja to razumem.
0: A ja razumem.
1: I sad, tu se je zapišao, verovatno, jedan pas i sad ostali se zapišavaju.
0: Moraju da se da obelaže.
1: I kod
0: obelaže.
1: Njega katastrofa.
0: Ništa, kulturo je vreme.
1: A niko ne pere.
0: Idemo
1: znači,
0: dalje.
1: Znači, flaša vode u ruku i...
0: U ranac.
1: U ranac i isperi to kad zapiša. Tako je. Slišaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.

0: Upoznajte Alpod.
1: Podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
2: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
3: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Novi zvuk.

0: Da, Nina Badrić, rekao si 9:54 i mi zaista moramo baš da požurimo da se odjavimo, pošto nemamo više vremena za bilo šta. 46:38, što bi rekao Mladen Delić. To bi bilo to od nas.
1: Aleks preuzima, ostanite uz S, mi se čujemo sutra ujutro od 6.
0: Ćao!

0: sve oko mene je greh, kaže kolonija u 3 minuta do 10. A ja kažem dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
6: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja MA, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.
7: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
8: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znak žup.
9: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većem delu naše zemlje ostaće suvo, a onda uveč nas očekuje kiša. Najviše dnevno danas, boga mi, do 30, ja se nikako nisam dobro obukla za 30 stepeni i preterala sam. U Novom Sadu je već 22, Kragujevac 19, Niš 18, u Beogradu 20 stepeni trenutno. Tačno 10, vreme za vesti, tu je Neda.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi politikom, a odluka o njihovom raspisivanju biće doneta u narednih 10 dana, izjavio predsjednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručuje da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Ministar financija Siniša Mali najavio da prijave za volontiranje na izložbi Expo 2027 počinju 15. maja. Dodao je da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 volontera kako bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu u Uzbekistanu. Tokom boravka sastaće se sa ministrom inostranih poslova Uzbekistana, Sagdovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici dan slave Đurđevdan. To je jedna od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slepih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Fudbaleri Arsenala igraće finale Lige šampiona nakon trijumfa od 1-0 nad Atletico Madridom. Večeras u 9 igra se i revanš meč polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germain. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo. Čujemo se opet za sat vremena.
14: Život bolje zvuči.
1: Počinje Dan sa Alex.
14: Radio
0: Dobar dan, dragi ljudi. 6. maj, ko što reče Nedo vestima, Đurđevdan danas. Prozori namerno otvoreni da uđe miris onoga što se okreće na ražnju, jer komšija sigurno već okreće ili neko prase ili nešto. Sreda, Srbija miriše na Đurđevdan, pola zemlje slavi, druga polovina ide u goste, to je jedna od tih slava. I gde god da se trenutno nalazite, ja sigurno da razmišljate o sarmi koju ćete da jedete posle. Kancelarije verujem da su poluprazne, Viber grupe gore od čestitki, one slika ikone i cveća i onda srećna slava, da. Pokušat ćemo da budemo produktivni i slušajte naravno S u nastavku zato što će biti pravi jedan đurđevdanski soundtrack. Dan sa Alex 102, dobar dan.

drug. Bila je ovo Anđelina, slušali smo Raketu u 10:14. Inače, dragi prijatelji, moram da se ispravim, danas ništa od prasenceta i od sarmice, iako bi ja to jako želela. Ja sam navikla, inače, Đurđevdan je retko posna slava i navikla sam na Đurđevdan da miriše na prasence i na sarmice, ali ove godine ipak ne, ove godine možda neki dimljeni šaran, obzirom da je sreda, tako da morat ćemo se zadovoljiti time što isto nije loša opcija. Mada sarme su sarme. Radio S. Update. Ali može posne sarme, nije to, i to nije loša opcija, sam je pao napravo. No, kaže ovako, 121 milion ljudi u jednom danu, to je cifra koja je srušila internet. Novi trailer za Nolanovu Odiseju stigao. Reditelj Christopher Nolan je uzeo da radi Homera, na to još dodao nevjerojatnu glumačku ekipu, Matt Damon, Anne Hathaway, i sve to spakovao u epski, odnosno u mitski ep u IMAX formatu. Ko ne voli da čita knjige i lektire, evo prilike da odgleda ovaj film. Stiže u bioskope u julu sada 2026. I zamalo da promašim najvažniju stvar, a to je da u celom ovom spektaklu imamo još i Tom Hollanda i Zendaju, koji su trenutno na vrhuncu svoje popularnosti, a šlag na torti je i reper Travis Scott, koji se pojavljaju i koji je radio muziku.

je bukvalno onaj film koji, za koji želiš da rezervišeš karte sada, iako čak to još nije opcija, a pritom mislim da će gledati ono svi od 7 do 107, jer kao, eto, stvarno klincima će možda značiti i za lektiv. Dua Lipa upravo dobila zabranu ulaska u Koloseum. Dobro, ne baš prava pevačica Dua Lipa, nego gomila lažnih rezervacija na njeno ime. Rim je odlučio da preseče haos sa kartama, dosadilo im je da preprodavci kupuju sve online i onda da posle ispred traže tri puta više para za karte. Od juče važi staromodno pravilo, hoćeš unutra, izvolite, čekajte u redu, dođite, kupite kartu, znači kao ono kod nas ispred supa, kad čekaš fino u redu. Eto, Italijani uče ono što mi doktoriramo već decenijama, čekanje u redu kao nacionalni sport, tako da ko hoće u Koloseum morat će da se istima. Jokićeve gaće od $1000. To je naslov, to je ideja, a o čemu se radi pričamo u nastavku.

0: Rano je za kraj, boga mi jeste, jer tek smo počeli, idemo do dva danas. Jokićeve gaće od 1000 dolara bile su tema ovih dana na internetu, i to nošene gaće koje su sa utakmice protiv Minnesota direktno stigle na internet. Na eBayu osvanu oglas koji je šokirao i NBA i sveta i sve nas. Neko tvrdi da prodaje donji veš Nikole Jokića, a sve je počelo kada je Jokić se poželio da mu nema gaća, i dok je on tražio svoje gaće, jel te, internet prevaranti su već namontirali oglas za brzu zaradu. E sad, sreća što je Nikola našao svoje gaće, ali oglas je ostao, eto, da visi tu na internetu kao podsjetnik na to koliko smo mi zapravo opsednuti ono zvezdama, jer kao Nikola Jokić je bar ono lik iz naroda, što se kaže, pije kafu od 2 evra na odmoru i spava u običnim apartmanima dok zarađuje milione, ali eto, neko ipak pokušava da proda njegov prljav donji veš još, i to za cenu polovnog auta, mislim, ludilo, stvarno. Nadam se da niko to nije kupio i da nije pao na taj trik, stvarno.
1: Slušaš Danca Alex.
2: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osjetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Gužva trenutno u Kragujevcu, u bulevaru Kraljice Marije, a što se tiče Beograda, pa nema većeg zadržavanja, nešto malo u Surčinskoj gužve i nešto malo, da kažem, u Kneza Miloša. Ostatak grada prohodan. Srećan put, sigurno vožnju, želim vam Radio S.

0: Kako divna pesma. Pravo je čudo opet srestite u nekom delu, drugom delu svemira, da. Divni Nela i Marko i njihovi glasovi koji su stvarno u savršenom skladu u ovoj pesmi. Slušali smo ovo na S-u. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Gomex, lakše od srede, od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
9: Kao top. A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

0: Sada je 10.11, slušaš Radio S, ja ti želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Današnji Odašiljač posvećujemo svim babama, babe ta divna bića. Ono što nismo mogli da radimo kod mame kad smo bili mali, mogli smo kod babe. Mislim i babe dok još ne postanu babe, one su samo mame i nezgodne su, ali kad poče da bude baba, onda nema jače osobe u familiji. I ja mislim da smo se mi mnogo ogrešili o njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju... Što nisi bio dva dana u školi? Pa umrla mi baba. Znači, nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi oprodao časove. Takođe imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da joj prevodi seriju i sad neka žena priča u seriji sa likom i kaže mu hoću da se razvedeš, a unuk prevodi hoću da me rastrgneš sa preko stola. Jako ružno prema babama i one žene brinu za nas, svačije brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosilčićem i pita Jelena šta ti vam smeta, baba kaže mnogo se ljubi u serijama, to je baba.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex. Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovec, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Dis akcija. Grand Kafa Gold 200 grama 429. Štark piškote 210 grama 149.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u većem delu zemlje.

0: suvo, a onda nas uveče očekuje kiša, maksimalna danas i do velikih 30 stepeni. Na Paliću trenutno 10 manje, tamo je oko 20, u Negotinu je 22, Kraljevo 21, toliko je i u Leskovcu, u Beogradu trenutno 23 stepena. Vreme za najnovije vesti, a donosi nam ih Neda.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi politikom, a odluka o njihovom raspisivanju biće doneta u narednih 10 dana, izjavio je predsednik Srbije. Govoreći o trenutnoj situaciji, poručuje da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina. Predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Hačenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Ambasada Kine u Srbiji osudila je na osnovane tvrdnje koje su pojedinci izneli u vezi sa istragom o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu i istakla da je cilj takvih izjava unošenje razdora u odnose Kine i Rusije i ometanje saradnje dve zemlje. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, a prenos je na Areni Sport 2. Čuli ste vesti.
0: Hvala, Nedo, čujemo se u podne ponovo.
3: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan, dragi ljudi, sreda danas, evo nas 11 sati je i 2 minuta. Idemo sa najboljom muzikom i u nastavku, normalno stiže nam Emina Jahović koja kaže nisam na vreme. Pročitala sam malo pre da Emina Jahović, odnosno Nući, izbacuje duet sa Eminom, što mi je vrlo zanimljiva kombinacija, vidjet ćemo kako će se to pokazati. Neverne bebe pre toga da ima nas, a za početak ovog sata evo ga i Nemanja Radošević, slušat ćemo Samo tvoj. Uživajte. Uživajte.

11 sati 14 minuta, ovo je Radio S, dan sa Alex ide do 2. Vreme je za male pobede sredom, šta je ono zbog čega ste posebno ponosni na sebe ovih dana, zašto ste u fazonu, bravo, legendo, ovo si baš dobro uradio ili uradila. Evo naša draga, najdraža koleginica Iva, posle 10 godina života na Vračaru uspela je da uparkira paralelno, paralelno, mi se razumete što ću kažem. Znači, lepo sve po PS-u, stala, ušla, znači, a jednom kad prevaziđeš to parkiranje na P, posle ti bude stvarno, ono, mnogo lakše i možeš da parkiraš tako da stigneš, tako da, bravo za Ivu, a sada ćete mi vi reći šta je bravo vi ovih dana, zbog čega ste posebno ponosni na sebe. 065-44-494, otvaramo Viber da se malo međusobno hvalite, jer ko će koga pohvaliti ako ne mi sami sebe.

0: Slušali smo Senidu, slušat ćemo je i u Sava centru 22. 23. i 25. ovog meseca, jedva čekamo. A sada mi trebaju vaše male pobede za danas. Šta je ono što ste uradili, zbog čega ste minimalno, a možda i maksimalno ponosni na sebe? 0654449, evo Stefana iz Smedereva koji kaže: sreda, ja već završio sve obaveze koje sam planirao za cijelu nedelju, mali flex, ali neka stoji. Boga mi, neka stoji, jer nije baš mali, ovo je veliki flex. Teodora piše, ona kaže: konačno sam sredila orman koji odlaže mesecima, sad imam oči kao da sam sredila život. E, da, ovo ti je baš dobro, ja još uvek odlažem da sredim orman. A što ti kažeš, kad središ orman, stvarno imaš oči da se sredi onda sve u životu. Evo nam ga Uroš iz Beograda, jao što je ovo slatko, kaže: mala pobjeda, nasmijao sam koleginicu koja je bila baš nervozna danas, nekad i to znači puno. Jao, ovo je baš lepo, svaka čast, legend. 065-44-494, dajte da vidimo šta su vaše male pobjede za ovu sredu, zašto ste u fazonu: e, bravo, ovo si uradio ili uradilo baš onako svetski.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
3: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje, više na Sunce Hotel RS.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.

narednih mesec dana biće radova na deonici petlja Trstenik, petlja Vrba u oba smera. Saobraćaj biće zatvorena zaustavna traka, dok će moći se vozi voznom i preticajnom. Što se tiče gradske gužve, u bulevaru Kralja Aleksandra oko Cvetkove pijace u oba smera ima trenutno gužve. Nešto gužve ima trenutno i u Batutovoj, skretanje u bulevar, kao i Takovska i Kneza Miloša. Srećan put želi Radio S.

Rise and Fall na S-u u 11.34. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Šta je vaša mala pobjeda ove srede? Javljajte na Viber 065-44-494. Evo Mirko kaže: kaparisao sam danas auto koji želim još kad sam bio klinac. Lepo, ovo je baš lepo. Nikolina nam piše, ona kaže: dete konačno prestalo da kašlje, ne smem to ni da izgovorim, da ga ne ureknem, ali ajde, nadam se da će ostati tako kako jeste. Da, ovo svaka mama ikad se nada, bukvalno. Jelena: prešetala sam krug oko Ade sa bebom i kumom. Jelena, Beograd, lepo, i ovo je baš lepo, lepo, stvarno, ko može nek iskoristi ovo lepo vreme za prelaženje što više kilometara i skupljanje ovih famoznih koraka. Sara Jo u nastavku, pa će Devito i Bajag uživiti. Može.

Devito i Bajaga Nesu, slušali smo Astronauta za 19 minuta. Biće podne i stiže nam ova stvar. Pre podneva. Pesma koja je idealna onako dok vozite, dok razmišljate ili za one trenutke kad ste možda malo nostalgični. Aleksandra Radović ne

0: ostanite baš tu gde jeste i uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Gomex, lakše od srede, od 6. do 10. maja. Banana kilogram 159,99. Čajna kobasica, cena za 100 grama 89,99. Mleko Mizo, 1 litar 89,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Željko Vasić, kad si s njim, 9 minuta do 12 je. Krakov je zvanično proglašen za najbolji grad u Evropi i to negde kažu da su ljudi u fazonu da im je dosta više toga da moraš da digneš manji kredit da bi popio ono kafu na trgu u Lisabonu ili Portu. Leisure Lifestyle Awards je objavio listu za 2026. i na njoj je Poljska potukla sve ove, da kažem, fancy destinacije, i to baš tamo negde da ih najviše boli, a to je u tom odnosu cene, kvaliteta hrane, kulture i tog nekog osjećaja da te stvarno niko ne šiša, zato što u Krakovu kažu da stvarno dobiješ vrhunsku klopu, a pritom imaš i istoriju. I ne osjećaš se kao da si ono upravo platila ratu za stan da bi otišla do Krakova. Tako da kažu da ove godine, što se tiče putovanja, vladaće taj moment, odnosno novi luksuz će biti da zapravo prođeš jeftino, a da se pritom bolje provedeš nego na nekom ono baš popularnom turističkom mestu gde ćete pre svega nervirati mnogo ljudi, jer realno džaba ti ono i najbolji pogled na svetu i sve ako, mislim, ono, te turisti pretrpavaju svuda i ako moraš 3 dana da jedeš kifle iz pekare, tako da eto, Krakov može da bude neka sledeća vaša destinacija ako biste išli negde gde nije svakidašnje, a da je baš gotivno.

0: Slušaš Dan sa Alex. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
1: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
3: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taži se znak žut.
4: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: -15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
2: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Promenljivo oblačno danas, u većem delu zemlje suvo, tek večeras kiša, maksimalna oko 30, u Somboru je 23, u Kragujevcu isto toliko, Valjevo 24, kao i Beograd u ovom trenutku. Idu najnovije vesti, tu je Ned.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Vučić predao ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer, kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Policija u Beogradu uhapsila mladića MV zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičen je utorak popodne na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu, 19-godišnja muškarca oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, a prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti, Nedo.
11: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je Alex. Radio S.
8: E pa dobro, dobar dan. Evo, prešli smo u drugi deo dana. Danas je sreda, prelazimo i u drugi deo nedelje, tako da od sad kreće ono malo lakše i jednostavnije. Malo ćemo u nastavku o lošim navikama. Sigurna sam da svi imamo poneku. E sad, koje su to koje onako se sve više normalizuju u nekom u neko poslednje vreme, da tako kažem. O tome ćemo ćaskati za tri pesme. Budite tu. Evo Taša Krum.

na S-u još, pa boga mi, još jedno dva sata, tako da imamo još svašta nešto da uradimo. Koje loše navike smo počeli da smatramo normalnim i da ih negde potpuno normalizujemo? Društvene mreže i tempo našeg života pomerili su stvarno granice prihvatljivog ponašanja i stvari koje su ranije možda bile nepristojne ili nezdrave, danas prolaze onako baš bez ikakve, ono, ikakvog problema, bez ikakvog komentara. I ljudi često ni ne prepoznaju da je nešto loša navika dok ih neko malo ne pecne ili malo ih vrati ono na fabrička, pa čak i tad onda su fuzono, ha, pa dobro, okej, okay, ali nastiđe to vreme. Naprimer, mene što jako nervira, a to smo počeli da normalizujemo, baš ono slikanje random ljudi po ulici, autobusu, na plaži, u restoranu i onda kačenje to na društvene mreže i bilo kakav vid ono ismevanja, šegačenja na tu foru, pa čak i nekog pozitivnog komentara, to glupo mi, jer kao odakle ti pravo slikaš nepoznate ljudi i ti to kačeš na društvene mreže, a negde je to stvarno postalo baš, baš normalno. Šta vi mislite? Šta smo još normalizovali? Koje loše navike? 065-44-494, aj malo pišite na Viber, možda zajednički probamo to da osvestimo, pa možda kao da prestanemo potencijalno to da radimo.

0: Nostalgija, pesma koja nosi emociju, koja traje mnogo duže od svog vremena. Slušali smo Nesu. A sada vas pitam, koje to loše navike smo počeli da smatramo normalnim? 065 44 4 4 9 4. Maja kaže, definitivno snimanje glasovnih poruka od po 9-10 minuta, katastrofa. Dobro, da, to jeste nekad opterećujuće, ali meni nekad, na primjer, više prija dugačka glasovna poruka nego telefonski poziv, jer poruku mogu sedne na miru da odslušam pa da odgovorim, a za poziv nekad nemam vremena, tako da prebiram duge glasovne poruke. Kao ja sam da slušam navikom. Isidora kaže, užasava me nošenje kape, kačkete i naočare za sunce unutra, a to je postala najnormalnija pojava. Da, to je bukvalno postalo deo stylinga kao takvo, bez toga ne može. Steva, on kaže da ga nervira što ljudi više ne ustaju kad se pozdravljaju sa nekim, a to bukvalno svi mladi radi. Nema, mladi su najproblematičniji. Jovan kaže, korišćenje telefona u društvu jako loša navika, a Jelena kaže, gledanje u tuđi ekran dok piše poruku i u prevozu ili kafiću, gde god. Šta te boli ovo kome ja pišem? Da, to su ružne navike, ali to je više onako, to je, mislim da to baš radiš mahinalno, onako, i dobro sad, ko je, mislim, dovoljno, ono, on će pomeriti pogled, a neko baš voli da pročita. To jeste loše. 0654 44 494, koje loše navike smo normalizovali danas? Pišite na Viber, ajde malo da ih izgovorimo ovako naglas, pa možda prestanemo da ih radimo, ko zna.
1: Slušaš Dan sa Alex. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Kompletno.

0: 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Manji udes u Beogradu, trenutno u bulevaru Oslobođenja od Slavije ka autokomandi. Nema trenutno većih zadržavanja, u suprotnom smeru je veća gužva. Bulevar Oslobođenja je isto u problemu ka autokomandi. Gužva ima u Kneza Miloša, u Takovskoj, generalno oko Slavije problematično u ovom trenutku. U drugim gradovima nema veće gužve. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: Slušaš Dan sa Alex. Radio
1: S. Koje loše navike smo normalizovali? 065 44 4 4 9 4. Nikolina kaže to što smo stalno dostupni, ako ne odgovoriš odmah ljudi misle da nešto nije u redu. To nije u redu. Da, pa dobro, to su nam stvarno omogućile i društvene mreže i telefoni, ne možeš više se sakriješ, ono, moraš na svim mrežama sad da staviš ono da nisi online ili šta god, da bi malo mogao da uzmeš vremena za sebe. Jesi, mene to nervira, ta prevelika dostupnost, iskreno. Da vidimo šta kaže Nikola, ghostovanje ljudi, nekad je to bilo nepristojno, sad samo nestaneš i nikom ništa. Pa da, ali ovo moram kažem, dragi Nikola, ovo ste vi muškarci izmislili. Vi ste izmislili ghostovanje i prvi krenuli sa tim, tako da sad već on. Šans. Milena, kašnjenje 10-15 minuta, svuda svi to prihvatamo kao da je normalno, a nije. Pa dobro, ali 15 akademskih, znaš da to valjda je od kad je svijeta i veka, to bi trebalo da jeste normalno. Lazar Vršac kaže jedenje u hodu ili uz ekran. Kao da je postalo čudno jesti bez distrakcije. Pa da, pa ko što danas i film ne možeš da gledaš ako ustoji ne vrtiš telefon ili seriju ili šta god. Mislim. To jesu negde ono bolesti modernog doba, što bi se reklo. Eto, znate sad šta su loše navike, pa ko može, neka ih menja.

0: Anđelina na S-u, 12 sati 40 minuta, 20 do 1, ko kako voli. U nastavku, eto nam Nevene, ona će da nam peva stvar Ne moraš, ali pre toga i ovo. Sergej Četković, Istine i laži. Ovo je pesma iz one serije Istine i laži. I mene uvek kad čujemo ovu pesmu, seti me na to, taj neki period pre ne znam koliko je to bilo, i mene 7-8 godina sigurno. Onako bezbrižnost neka, tako mi izaziva emociju ova pesma. Stiže na S za par minut. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu, maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno, pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.

0: uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: Svakog dana ista priča. Nemaš gde da napreduješ. Zar nije vreme za nešto novo?
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com
3: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
4: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
5: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta i Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
8: Ceo dan, novi zvuk.

0: 10:01 je, leti vreme, boga mi. Zajedno smo još nekih sat vremena i onda vam stiže Sandra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Vulkanizer na Novom Beogradu drži gumu i kaže ne može. Stvarno rascepana bila Irenina guma.
4: Ali postoji ta vrsta upornosti kod žena kada se odluči da nešto mora da se uradi i onda mora.
3: Kaže Marija.
4: Zaglavila sam se u liftu između spratova, signal nula. Ovem servis, kažu, dolaze za sat vremena, panika. Ja udaram tamo, ono, zvoni onaj alarm, zdrnda. Neki komšija od ozgo viče kroz vrata, drž se! I za 10 minuta lift se pomerio, lik ručno nešto odradi. Eto, vidiš da može.
5: Katarina, na kasi nemam dovoljno para, kartica blokirana. Redi za mene, svi nervozni, svi fukču. Kaže, gospođa iza mene kaže, koliko ti fali. Ja u zemlju da propadnem, ona daje pare i samo kaže...

0: Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: za sve vas koji nosite život u koferima. Bila je ovo Jelena Tomašević na S-u. Za 5 minuta biće 1 sat, a od 1 ovde vi birate koju ćemo sledeću pesmu da slušamo. Ide Stop and Play. Prijavite se na Viber 065-44-494 i treba da budete samo ekstremno brzi, da budete prvi. Onaj ko to uradi, ja ga pozovem, malo časkamo i imat će priliku da izabere koju će Srbija sledeću pesmu slušati. Ajde.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hey Lili, super make-up, savršena put. A za naj Lili cene, traži se znak žup. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do

0: 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većem delu naše zemlje ostaće suvo. Tokom noći očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna danas i do 30, boga mi. U Kikindi je trenutno 24, u Loznici 25, Zaječar je na 26, Kop 13, u Beogradu trenutno 25. Za minut će biti jedan sat, tu je Neda sa novim vestima.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Hrčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer, kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Policija je u Beogradu uhapsila mladića MV zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičen je utorak popodne na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu, 19-godišnjem muškarcu oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Predsednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 9, prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
10: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti biće u 2 kad stigne Sandra.
13: Slušaš Dan sa Alex.
10: E pa dobro, vrijeme je sad za taj stop and play, moj omiljeni deo dana, kad vam malo prepustim vi da radite moj posao. Imam 7 pesama ovde spremnih za vas, vi birate jednu od tih 7 koju ćemo da slušamo u nastavku. 065-44-494, budite najbrži i ako uspete u tome, ja vas zovem, malo ovde pročeskamo, da imamo gde ste, šta ste, šta radite i onda birate pesmu. Ajde, čekam vas na Viberu, da se malo družimo, da se malo zabavimo i da izaberemo najbolju pesmu.

0: Lepo.
1: Hvala puno, evo pozdravljamo i mi sve vas i baš je lepo ovaj, što radiš u knjižari, iskreno to baš zvuči zanimljivo i lepo. Dobro, biramo pesmu, može?
0: Da.
1: Sedam pesama imamo ovde spremnih, ti ćeš da izabereš jednu od tih sedam koja ti se najviše dopada, ove ostale što ti se ne sviđaju, kažeš dalje, prelazimo na sledeću dok ne čujemo taj famozni stop i onda puštamo pesmu samo za tebe i boga mi malo i za tvoje kolege. Jel može da krenemo?
0: Ajde, ajde.
1: Idemo. Zana i Željko Bebek, hoćemo
0: dalje,
1: to?
0: Dalje,
1: dobro, da vidimo šta imamo dalje. Idoli, čokolada.
0: Dalje,
1: dobro, da vidimo. Ja bih te ljubio, da li si dovoljno jasna, da budeš mi sve. Ovo je Tanja Banjanin, da li možda je ovo interesantno? Nije, dobro, idemo da vidimo. Ovo je Valentino.
0: Može,
1: volim te još.
0: Može.
1: Lepo, super. Una,
0: evo,
1: hvala ti.
0: Evo, smogli se deska posveta taman.
1: Ja, eto, taman. Hvala ti puno, Una, puno te pozdravljam i želim ti lep dan. Uživaj.
0: Hvala,
1: ajde, čao. Samo za Unu i njenog bivšeg dečka. Sa S-a ide Valentino. Volim te još.

0: slušaš
1: Radio S. Nesvana jutro

0: Vi ovo Knez, slušali smo Fališ mi ti na S-u, u nastavku stiže nam Kolonija, Lažu oči moje, pa onda ova stvar. E, pričali smo danas o lošim navikama koje smo negde normalizovali. Evo, o tome će da nam peva u nastavku i Ed Sheeran. Ova stvar se zove baš tako, loše navike ili ti bad habits. Slušamo za par minuta ovde na S.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela jela.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Gomex, lakše od srede. Od 29. aprila do 3. maja. Pileća krila kilogram 249,99. Coca-Cola 2 x 1,5 litar 259,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
12: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
13: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
14: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
15: Octopod Travels.

0: čuješ oktopod.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Narednih mesec dana radovi na deonici petlja Trstenik, petlja Vrba u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena zaustavna traka, dok će moći da se vozi voznom i preticajnom. U Beogradu trenutno nešto gužve na Adi u smeru ka Sajmu. Nešto gužve ima na autoputu posle autokomande ka Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi i Takovska. Bez prevelike žurbe, samo polako i sigurno. Srećan put želi vam Radio S.

Dobar dan vam želim, slušate Radio S. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Sreda pola dva, napolju sije sunce, danas do 30 stepeni, onako baš sve da kaže manje više potaman i nekako sreda je dan na koji ne treba gledati kao sredina nedelje, nego skoro će vikend. Opusti se malo, bukvalno to je vibe ovog dana. Danas su svi u nekom letnjem fazonu, vidim da svima prija, kafa se pije malo sporije nego inače. Sutra će da nas preseče malo kiša, ali dobro i to je u redu da dođe kao mali podsjetnik za ovo, kao iskoristi ovaj lep dan, jer sutra već će biti malo bezveznije, ali u svakom slučaju, eto, samo malo da vas setim da uhvatite moment dana i sve što nam ova prekretnica nedelje i prelaza ka onom drugom, nekom boljem delu pruža. Parni valjak, ne?

0: postoji.
1: Bila je ovo Jovana Pajić, za koju sam pročitala jutros da kupuje s Marijom Šerifović kuću na Baliju, tako da mislim da je ovo iskreno baš strava stvar i blago njima. Iako nekad požele da pozovu goste, mogu slobodno.
2: Slušaš Dan sa Aleksom.

0: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na Sunce Hotel RS.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frk

0: i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Vlado Georgijev za kraj našeg druženja. Evo nas 10 do 2, ljudi, šta vam kažem, lep dan vam želim, iskoristite ako možete malo ovo sunce, sutra će biti kiše. Ko ide na slavu, ako se popije neko pićence, nemojte voziti, lepo se provedite, srećna slava svima koji slave. Ide Sandra za 10 minuta, a mi se čujemo sutra 10. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Minus 15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hey Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taži se, znak žup.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas miks oblaka i sunca, ali dalje suvo, bar u toku dana. Idemo do 30 stepeni, kažu. Novi Sad trenutno 26, na Zlatiboru je 19. Ćuprije 25, u Leskovcu 26, toliko je i u Beogradu. Kišu koju su najavljivali bit će tokom noći. Tačno je 2 Miljana je spremna, slušamo vest.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije predao je ruskom ambasadoru Bocan Harčenku pismo za predsednika Rusije Putina u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Ministarstvo prosvete osudilo je targetiranje prosvetnih inspektora i objavljivanje njihovih imena i fotografija u javnom prostoru, jer kako navode, takva praksa predstavlja nedopustiv pritisak i oblik zastrašivanja koji ugrožava ličnu bezbednost profesionalaca i ozbiljno narušava institucionalni poredak. Zbog Đurđevdana danas se očekuju pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija biće pojačano prisutna na putevima širom zemlje. Za kraj sport. Fudbaleri Bajerna večeras dočekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
5: Hvala ti puno Miljana, nove vesti čekamo opet u 3. Život
8: bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom.
5: Vreme za popodnevnu kaficu i još dobre muzike upravo kreće sad sa vama Sandra do 3, a ovu sredu pokrećem uz Senidu. 22. 23. i 25. maja slušamo je uživo u Sava centru. Sva tri datuma rasprodata, tako da ko nije uspeo da ugrabi karte, puštam ti ja za mini koncert od 3 minuta na S. Pojačaj do kraja.

Ovo je Đana, pesma se zove Ostavljam, slušate Radio S. Najnovija epizoda serije Euforija je toliko provokativna i eksplicitna da ljudi masovno odustaju od gledanja serije. Posle 5 godina iščekivanja ove treće sezone, najviše je kritikovana. Mislim, negde i logično, ali ocene ono najlošije iz epizode u epizodu, ali ja kažem, ljudi, vredi, ne odustajte. Jeste brutalno, znači slažem se, one scene Sidney Sweeney za OnlyFans, pa sva golotinja, seks, droga, znači definitivno serija nije za osetljive i sramežljive, ali ljudi, svaka epizoda je kao film. Pročitala sam da su $25 miliona uložili po epizodi, znači u svaku epizodu toliko para, i neke scene jesu šokantne, ali pažnju drži od prvog do poslednjeg minuta. Čak i moj dečko koji nikad nije gledao Euforiju sa mnom ovu treću sezonu prati nepomično. Toliko da gasi igrice u jednom trenutku. E sad, da li je zbog kvaliteta serije ili golotinje, može biti i jedno i drugo. Sara Jo, Franka, slušamo pesmu On. Dobar dan, Sandra je sa vama.

0: Ne odustajem bio ovo Džiboni, vi slušate Radio S, dobar dan. Malo pre sam nahvalila seriju koju, od koje ljudi odustaju zbog količine eksplicitnih cena, naravno muški se javili da pitaju koja, Milan pita koja je serija u pitanju. Serija je Euforija, neki pitaju gde ima da se nađe. Originalno se pušta na HBO, u toku je ova treća sezona, izlaze epizoda po epizodu svakog ponedeljka, ali pre neki dan sam vam pričala i o onoj fori da na IMDb stranici skroz besplatno možete gledati serije i filmove. Znači odete na Euforija IMDb, na tu stranicu, u linku gore, ono www. Ispred IMDb upišete reč play, P-L-A-Y i kliknete enter, izaći će vam serija, sve sezone, epizode sa našim prevodom također, tako da kucite. Posle reklama sa nama Vikend i Jelena Tomašević, a sad gledamo kamere pa javljamo gde su gužve.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
4: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi Autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, Autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Još uvek bez velikih gužvi koje se danas očekuju zbog slave, trenutno u Novom Sadu pa nešto više vozila samo u Bulevaru Oslobođenja i malo u Bulevaru Evrope, ali ništa sad kritično. Kragujevac, Kneza Mihajla u Beogradu, kreće lagano gužva na Autokomandi i na motoputu od Sava centra do Autokomandi. Ovo ostalo za sad bez nekih kritičnih situacija. Naravno, ako vi nađete na nešto što mi ovde na kamerama ne vidimo, širnite na Viberesa pa ćemo da podelimo. 065 44 494 je naš broj. Radio S želi srećan put.

Radio svira za nas, bila je ovo Jelena Tomašović, vi slušate Radio S, Sandra je ovde. Danas idemo čak do 30 stepeni u Srbiji. Takođe, večeras imamo polufinale Lige šampiona u fudbalu, Bayern Paris Saint-Germain. Prva utakmica bila 5-4 za Paris Saint-Germain, do sad neviđeno u Ligi šampiona, a u 21 čas večeras se igra, prenos je na RTS-u.

0: Boja Malena, Saša Kovačević. Za tri dana nastupa u Crvenki i možda mislite da je Crvenka, ali to je malo mesto u Vojvodini i tu se održava festival Slatki dani i line-up ove godine nevjerovatno. Znači ja ne znam šta oni tamo sve organizuju, ali Teja Teirović, Breskvica i Saša Kovačević nastupaju od 8. do 10. maja i sad sam čitala razne neke utiske, ljudi dolaze iz Novog Sada, Sombora, tu raznih gradova okolo, ulaz je slobodan i fantastičan je provod, svake godine idu, tako da eto, ako ste tu negde u okolini Bačke, provod zagarantovan, tako kažu. Posle reklama sa nama je Mina Jahović, pred nje Ana Stanić i Sky Vico, tako da ne menjajte stanicu, ovo je S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Speed.
4: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
7: Gomsto, od 6. do 16. maja, Ormar Mokaris, 17.990, kuhinja Bela 120, 12.990, ležaj Q.

0: Ub 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
3: Kao top.
2: A što si onda doš?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: 10 do 3 je, ovo je bila Mina Jahović, slagaću vas sve na Radio S, a druženje nastavljamo u Odašiljaču koje kreće od 3.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Vulkanizer na Novom Beogradu drži gumu i kaže ne može. Stvarno rascepana bila Irenina guma.
4: Ali postoji ta vrsta upornosti kod žena kada se odluči da nešto mora da se uradi i onda mora.
3: Kaže Marija,
4: zaglavila sam se u liftu između spratova, signal nula, ovaj servis, kažu dolaze za sat vremena, panika. I ja udaram tamo, ono zvoni onaj alarm, neki komšija od ozgo viče kroz vrata, drž se! I za 10 minuta lift se pomerio, lik ručno nešto odradi. Eto, vidiš da može.
5: Katarina, na kasi nemam dovoljno para, kartica blokirana, red iza mene, svi nervozni, svi fukću. Kaže, gospođa iza mene kaže koliko ti fali, ja u zemlju da propadnem, ona daje pare i samo kaže sutra ti nekom drugom, kad mu ovako ne bude išlo, bravo, carstvo. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: 14.58, brzo će da šiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
6: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.
7: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
8: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo u celoj Srbiji, u Subotici trenutno 25, u Kragujevcu 27, toliko je i u Beogradu. E, sutra hladnije za 6-7 stepeni, kažu bit će i kiš. Tri evo novih vesti nesu.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija ima svoje izvore rasta i bez podrške spolja, poručuje ministar financija Siniša Mali. Dodaje da ako evropski krediti koji su deo novca iz plana rasta predviđenog za Srbiju budu na raspolaganju, bit će iskorišćeni za projekte modernizacije i dalje izgradnje zemlje. Predsjednik Srbije predao je ruskom ambasadoru Bocan Harčenku pismo za predsjednika Rusije Putina u kojemu je čestitao Dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru na kojem su preminule tri osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih ostrva i španske vlade oko dozvole za pristajanje broda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Ovaj virus obično se širi među glodarima. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u 9 u dvorani Aleksandar Nikolić ekipu Bosne u play-offu ABA lige. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
1: Odašiljač.
0: Šiljač, šta će biti?
11: U Albaniji trenutno haos, dolazi Kanye West.
0: Prošle tri, kreće bo. Dobar dan,
11: ljudi. Dobar dan.

0: Prvi sneg bili su Anđelina i Đorđe, 3.11. Javimo odno na neke tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Reper Kanye West treba da nastupa u Tirani 11. jula, to je najavio njihov premijer, ali su reakcije veoma podeljene. Koncert je zakazao nakon što su mu mnoge druge evropske zemlje otkazale i zabranile sve njegove koncerte kod njih.
0: Kanye West u Tirani, a Ricky Martin u Crnoj Gori. Samo kažem, ništa. Vest broj 2.
3: Slavni američki glumac John Malković dobio je hrvatsko državljanstvo jer je delom Hrvat. Njegovi koreni vuku od prabake i pradeke koji su emigrirali u Ameriku iz Hrvatske.
0: Dobar glumac. Ko bi rekao da je Hrvat? Treća vest.
3: Sličice i album za svetsko prvenstvo 2026. sutra stiže na naše kioske. U albumu će biti 980 mesta za sličice, a cena kesice sa 7 komade bit će 150 dinara.
0: Da, pa eto, ko bude skupljio, nek spremi jedno 6-7 milijeda euro, toko će mu trebati da popuni album. Mislim da ću prvi put preskočiti, mada opet ono, to je tradicija neka koju mi u porodici poštujemo.

0: Marina Prvi, okazalište 3.18, evo nešto iz arhive odašiljača. Neverovatni događaji koji su se
1: odigrali na današnji dan. Na današnji dan pre 11 godina bio je onaj veliki zemljotres u Nepalu i Crnogorci su rešili da pomognu ovoj zemlji tako što su omogućili besplatne pozive ka Nepalu.
0: Da ponovimo, Crna Gora je uvela besplatne pozive ka Nepalu, valjda da se Crnogorci čuju sa svojom familijom u Nepalu, da provere da li su svi tamo dobro i zdravo. Nekima je ovo bilo nenormalno, ali nama se čudite, ko zna koliko ljudi u Crnoj Gori ima rodbinu u Nepalu. Ono, otiši tamo na privremeni rad na neku bauštelu, radi na nekoj građevini u Nepalu. I zato treba ceniti ovaj gest i te besplatne pozive koje su Crnogorci dozvolili. Lep čin, i zato mi iz odašiljača nismo dozvolili da ovo ostane zaboravljeno i stavili smo tu priču u našu arhivu. Podsjetimo se još jednom fenomenalne vesti. Posle zemljotresa u Nepalu, Crnogorci na današnji dan pre 11 godina odobrili besplatne pozive prema ovoj zemlji. Ovo je Odašiljač sa Šiljom
2: i Sandrom. Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
2: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost.

0: Jedino kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
1: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na Brankovom mostu u smeru ka centru grada na sredini baš desila se saobraćajna nezgoda, tako da tu se trenutno stvaraju kolone iz bulevara Mihajla Pupina. Takođe gužva je krenula i na Gazeli u smeru ka autokomandi, onda Vitezova Karađorđeve zvezde, ogromna gužva u oba smera ka Mite Ružića i bulevaru. Strpljivo i lagano, radio ja se, želim srećan put.

0: Radu Glišića Neponovljiva, 15.32, danas jedna od naših omiljenih stvari u Odašiljaču odgovori ne googlaj. Prošle nedelje bilo je pitanje koliko aplikacija na telefonu ima prosečna osoba. Mi rekli od 34 do 56, mislim ja 34, Sandra 56, a tačan odgovor je
1: 40, a redovno se koristi samo 10. Danas novo pitanje, stiže posle 4, uključite se i vi, ali bez googlanja, čisto da proverite sebe kako stojite sa zdravom logikom.

0: Polje ruža bio je ovo Jakov Jozinović.
1: Posle ovih koncerata u Sava centru za koji dan i Arsenal Fest u junu, celo leto na evropskoj turneji, pa opet u oktobru par koncerata po Evropi i pored svega toga piše se da on uopšte ne odustaje od školovanja, trenutno je druga godina novinarstva. Ja se samo pitam, kad on stiže da ide na ta predavanja, na te ispite, pored svih tih putovanja?
0: Vanredno, vanredno.
1: Izgleda.
0: Evo, da mu traži online potpise i to. Koliko pa godina uopšte on ima?
1: Pa 20, druga godina 20.
0: Da. Ok, bio je to taj čuveni Jakov Jozinović. Za par minuta stižu i Flamingosi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
9: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Octopod Travel.

0: Nina Badrić, neka te voli, 549. Vreme je za vest bez kraja u šiljaču. Evo jedno koje je nešto fali, mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo. Imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi da nam se pridružite na Viberu, SA smo, broje 065-44-494.
0: Evo što su nam danas postali.
2: Završi vest.
3: Marija Šerifović sa Jovanom Pajić kupuje...
1: Kupuje
0: prstenje.
1: Kuću na Baliju, pošto su tamo 100 godina da se presela zvanično.
0: A kapira da je neka nekretnina, daš, baš su onako, mnogo su bliske. I ovaj, ili je kupuje Tropico Band. Kupuje, vrate, ili nekretninu, ili psa.
1: Zajedno
0: da. Pa znaš da je Marija
1: imala... A dobro,
0: imala,
1: da, imala je kuću. Da,
0: dve kuće, jedno, znači kupuju neku... Hoće da imaju zajedničko, pa kad ova ne može, tu će ova da pričuva, je ovo ono.
1: Zanimljivo. Da, ko će čuva kucu kad su na Baliju po dva meseca?
0: Ide kuca s njima.
1: Jel, ajde.
0: Ima sošpa. Ajde vidimo, znači ili nekretnina ili pas.
4: Marija Šerifović sa Jovanom Pajić kupuje vilu na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogi misle. Tako da navodno za kuću od 111 kvadrata koja im se dopala treba da iskeširaju 215.000 evra.
1: Samo.
0: 215, koliko kvadrata?
1: 110.
0: A u somoj 900 kvadrata, ko umirije ubrat.
1: I manje.
0: Eto, super, saznali smo nešto, u stvari Sandra je to već naslućivala. Lepo vest, fina vežba da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Ja znao neko, ne. Ok, nova vest bez kraja, sutra u ovom terminu tu negde oko 15 do 4.

0: se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znak žut.
8: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: U Persu je stigla nova aplikacija Persu Extra. Preuzmi je danas i štedi pri svakoj kupovini. Sakupljaš povrat novca koji koristiš već pri sledećoj kupovini. Sve informacije na persu.rs i u našim prodavnicama. Persu Extra. Vaša kupovina, vaša ušteda.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas baš lepo, celoj Srbiji toplo, jako u Somboru 27 stepeni, na Zlatiboru 20, u Nišu 27, u Beogradu 28. Sutra hladnije za 6-7 stepeni i bit će kiš. 4 je od novih vesti na S-u.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Garda Vojske Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 6. maj 1830. kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji. Predsjednik Vučić čestitao je svim pripadnicima jedinice i naveo da rezultati koje postižu nedvosmisleno potvrđuju da Garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Srbije. U Narodnoj skupštini održano je prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Američki predsjednik Trump izjavio je da ako Iran ispoštuje dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuzski moreus ponovo otvori. Prema njegovim rečima, ako dogovor ne bude sklopljen, bombardovanje će biti na mnogo većem nivou nego što je bilo ranije. Zbog Đurđevdana danas se očekuje pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija pojačano je prisutna na putevima širom zemlje. Čuli ste vesti.
11: Čuli ste Miljanu.
14: Slušaš Radio S.
15: Ovo je
14: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
14: Sa tobom su Šilja i Sandra.
11: Za 7-8 minuta jedan od naših omiljenih stvari Odašiljaču. Odgovori, ne googlaj. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo. Bez interneta, samo zdrava logika. Evo nas brzo, priključite se i vi ljudi, pomozite malo magla, toši preski, pa ne googlaj, odgovori.

0: sreću. Radi na ostavu Toši Preski, 16.08, sredom u odašiljaču sudar producenata i voditelja. Oni nama daju pitanje, mi pokušamo da odgovorimo, ali bez googlja, bez interneta. Tu je Kami, dobrodošao.
1: Bolje vas našao.
0: Kako je bilo u Bosni?
1: Super, ovog puta.
0: Vjeljena kažu kao Las Vegas.
1: Ba, za malo.
0: Ok, ajde vidimo šta su nam poslali. Ne googlaj, odgovori.
1: Ovo se je pocepao.
0: Si pocepao?
1: Koliko prijateljstava iz srednje škole opstane do 30. godine?
2: Do 30.
1: Do 30. da.
0: Čak nisu uzeli ni zauvek ovo.
2: Da.
0: Jer posle 30. i ona najjača se gasi. Pa, zavisi od dosta tu okolnosti. Zavisi koje škole, kao prvo. Znaš, jer postoje ove malo nezgodne škole, neki mašinci, radnički, ono, tu postoji opasnost da tvoje ortaci koji ste bili, nisu više na slobodi. Mislim, te malo ono, kao, znaš.
2: Opasnije škole.
0: Opasnije škole, malo.
2: Nikad tako nisam razmišljala.
1: Zavisi malo i odakle ste, znaš, ako je neka škola iz unutrašnjosti i onda kad dođe fakultet pa se ljudi ocele, yes, svako na svoju, yes, stranu.
0: Pazi, svedok sam ovde bar u kancelariji da mnogi održavaju ta prijateljstva.
1: O, ima dosta tih slučajeva, da.
0: Ali jednostavno vreme i mesto vas pregaze.
2: Ja ni sa jednom osobom iz srednje škole nisam u kontaktu.
1: Pa ja sam povremeno, ali nije kao da se viđemo se možda jednom godišnje.
0: Ja sam imao prvo jaku ekipu iz osnovne škole, mi smo ekipa imala dosta iz osnovne škole, koja je samo nadograđena malo u srednju, znači toj ekipi se priključilo dvoje, troje.
2: I družite, znači,
0: imamo
2: se
0: jaku, pa sigurno ima jedno 10 do 12 ljudi koji se aktivno druže još iz osnovne škole, vrlo smo bliski.
1: I dalje.
2: I preko 30.
0: Pa, da ti ne kažem, znaš koliko imam godina.
2: Pa to će kažem, znači sad. Da.
0: Znači, i može i ono, 50. godina.
2: U kojoj ste školu išli?
0: Išli smo u Radoje Domanović, pa u 10. kako ko, ono, znaš, eto, to je to.
2: Znači, gimnazija?
0: Baš smo onako vezani, ja sam poslije išao u gimnaziju, otišao u drugu neku divlju, ali hoću da kažem da, ono, baš smo vezani, tako da nema pravila. Naravno, važi i od veličine škole.
2: Da.
0: U smislu, znaš, ono, desi se ono, baš ta divlja škola koju sam posvetio, što je imala ono dva razreda.
2: Moja je imala 8 odeljenja, po 35 ona si išla.
0: I ti ni jednu osobu nisi našla sebi blisko.
2: Ne, pazi, našla sam, bilo je tu dosta, ali evo, trenutno sad se ne čujem ni sa kim aktivno, kao dobra sam sa nekim ljudima.
0: A pasivno?
2: Pa pasivno, ono, lajkujemo se na Instagramu. To je nivo do kog smo došli.
0: Stvarno.
2: A sad punim 30 godina ove godine.
1: Meni je ista situacija kao Sandri, samo sam ja premašio 30.
2: Da. Znači nula. Evo, ajde, zvučimo prosek. Ovaj 20, mi po nula. Znači...
0: Nisam rekao 2, 12, 13, pa možda i 2, nije.
1: Znači 3.
2: Ukupno.
0: I bukvalno, ono, većina nas se čuje ili vidi na nedelju dve dana. To se vodi kao dobro.
1: To je za pohvalu. Da.
2: Ali, pazi, ti si ono, slobodan čovjek. Znaš, ja gledam, znaš, posle 30 to su ono, muž, žena, deca, znaš, više obaveza.
0: Pa dobro, ali oni nisu slobodni, kakve veze ima?
2: Pa da, ti si slobodan, kapiraš?
0: Ali oni mene imaju kao ja njih, kako ne kapiraš?
2: A oni nisu, tvoji drugari nisu. A ja sam mislila ste vi svi blejači.
0: Svi smo, znači, svi smo blejači, ali iz kraja. Dragstor, varanje, alkohol, sve ono, da.
2: Ja to nisam rekla, ali...
0: Dobro, dobro, dobro. Ali si pomislio. Također imamo slučaj, na primjer, zanatskih škola, gde ti, iako si bio, na primjer, dobar ortak, oni su zapalili, znaš, preko negde ti keramičari, ovo, ono, vodoinstalateri, ko zna gde su molili. I silom prilika su otišli od tebe. Tako
2: ko je
0: da,
2: pametan ostao je da se druži sa njima i kao kad ću dođem kod tebe,
0: dakle,
2: u Nemačku.
1: Koliko prijateljstava iz srednje škole opstane do 30. godine?
0: Ajde, ljudi, znači, treba nam pomoć. Evo, saberite se. Koliko ljudi iz srednje škole su i dalje ono sa vama u kontaktu redovnom i koliko njih...
2: Ili barem do 30.
1: Pa do
2: 30. Ste se družili, da. To,
0: sjetite
2: pitanje, pa
0: se
2: da
0: kako
2: znamo
0: je bilo dok ste imali 30 ili sad, nije li bitno sa koliko ljudi ste

0: 20 minuta, sreda je, sredom tradicionalno dobijemo neko pitanje od producenta i na njega moramo da odgovorimo bez googlanja, to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliko prijateljstava iz srednje škole opstane do 30. godine? Marija se javlja, kaže do 30. i nekako, ali posle uglavnom zamira. Ja sam se tu pronašao, ono baš ono, tako nekako i moj osjećaj od 30. godine.
3: Zbog družili
2: ste se, da. Pa družili smo se redovnije, ono, imao sam i cimere među njima, ono, kad smo se preselili pa smo se viđali redovnije, roštilji, vikendice, žurke.
3: I šta, ono, šta se promenilo tu?
2: Pa nekako svako se ocelio na svoju stranu,
0: da, svako
2: posao.
0: Svako otišao svoju neku priču, razumijem to, pa, znači, da. Jednostavno nije, te ne radi, daš, ono, evo, imaš svoje neke projekte.
2: Sfera interesovanja
0: neka, da. Pusti me brinu svojih problema.
2: Da, da.
3: Marko kaže, ja imam 40 godina i apsolutno sva moja aktualna prijateljstva su iz srednje škole. Njih trojica u odeljenju, preostali 7-8 godinu dana stariji od nas, svi se upoznali u srednjoj, okumili i šta sve između nas i dan danas se družimo i viđamo.
0: Da, znači, ali trenutno ja vodim trenutno sa 12 minimum ortaka iz osnovne i srednje s kojima se redovno vidim. Znači,
2: a do 30
0: pritom,
2: sa koliko njih?
0: 12 minimum.
2: Da.
0: Pa ajde da ne nabraja sad, ima i svakakvih, znači ono da neko kaže, znači bukvalno ima ljudi koji su bili u zatvoru, a ima ljudi koji su ono hirurzi, tako da cela ekipa i druže se i dalje, potpuno nebitno ko je šta. Prednost možda, zbog čega ja to imam toliko, zato što smo tu negde iz kraja svi,
2: tako je, da.
0: S ovog Beograda, pa se viđamo redovno, ono, hteli ne hteli, svratimo na jedno mesto koje nam je onako usput svima i to pravi možda nekako to održava.
2: Pa
0: to
2: da, meni je recimo drugačije, mi smo ono iz drugog grada, iz Kraljeva, ono kako smo se preselili svi fakultet, ovo ono, nekako je realno da se vremenom to...
0: A, Marija kaže, strano vas bilo, zašto bi mašinici završili u zatvoru, pa ne, vi tehnička škola, ali mislim stvarno, da ne bude sad zabune, evo i Kami kaže, kod njega u Kraljevu...
3: Isto, da, tako
2: je bilo za tehničku, da.
0: Te škole su bile onako, zajebane.
2: Pa da, subjektivni osjećaj, svaki dan neki incident.
0: Tako, ono, da, sutra je nosili u školu, tako da, da se zezamo.
3: A, Jelena kaže, kod mene je zanimljivo, izgubila sam sve iz srednje, ali sam se sa jednom drugaricom ponovo spojila posle 10 godina.
0: O.
3: Kao da pauze nije ni bilo. I to se dešava.
0: Ali to se ne računa.
2: Ne računa.
3: Što?
0: Pa zato što je do 30.
2: Pa do 30. godine.
3: A dobro, znači ona je završila... Ne, ona je završila srednju do, u 19, posle 10 godina, znači sa 29. Za malo. Ali to je, znaš, dešao si da se posle nekog vremena ono ponovo rekonektujete, da
2: pa
3: se čujete
2: se, da,
3: i...
2: Da, da.
0: Dobro prijateljstvo ostane iz srednje škole, ali... mnogi ljudi se zaborave, neke ni ne prepoznaš. Evo Pikac u Rodama, kad je vidio onu kineskinju je pomislio da je debela dragica. Znači to se dešava. Bratanac moj, na primjer, ima dobre ortake, evo, to je 21, 2, 3 godine, nema pojma. I 6-7 njih onako baš su
2: pa dobro,
3: vidit ćemo
2: dok će
3: da opstaju, bre, dajmo
2: vreme. Vidit ćemo za 7-8 godina.
0: Kako ste grozni.
2: Samo smo realni.
3: Mi to iz našeg mračnog iskustva, da. Pošto nemamo nikog.
0: Ali ne ide u glavu da sada nema ni jednog ortaka iz srednje škole, da.
3: Pazi, imala sam baš blisku drugaricu. Sad se preselila u moj kraj, znači bukvalno živim u istoj.
0: Počinje da stvaram neku teoriju, razumiješ, zašto ono, stvarno
3: pa, ja mislim da je zbog momka. Da smo se zbog momka udaljile.
2: Pa ima logike.
0: Šta ste sve imali istog momka?
3: Ne, nego nekako kad je ušlo u ozbiljnu vezu, tu se više
0: nismo
3: čuli.
0: Ja sam ti rekao malo, znači to kad uđu ljudi u neke veze, zaista ti taj postane najbolje, ono, jednostavno ti je bolje da bleviš sa njim,
3: pa jes, znaš, ja ću ko sad možeš da ste zadnji. I ja to poštujem, to je okej. Okay.
2: Da, da, legitimno.
0: Pa onako.
3: Nemanja piše, imam drugara kojeg poznajem 35 godina od prvog razreda osnovne i srednje zajedno i dan danas družimo se. Inači jedan.
0: Dobro. Okej, pitanje glasi...
2: Koliko prijateljstava iz srednje škole opstane do 30. godine?
0: Dobro. Ajde još čujemo, povozite ljudi, lepo sam vas zabolio. Viber 0065
3: 444-494, dajte odgovor, dajte neku logično
0: razmišljanje. Da, koliko vi imate ortaka, prijatelja, drugarica iz srednje škole, da imate do 30, ili ako ste preko, koliko ste ih imali, koliko ste, sa koliko njih ste se družili do 30. godine, pa ćemo da napravimo onda neki prosek, tu ide da damo tačan odgovor, da bi vas pogodili. Koverot otvaramo za 7-8 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
4: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na Sunce Hotel RS.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Pakao je na motoputu od arene do autokomande Sve mili, u suprotnom smeru od Dušanovca do Gazele, takođe sve stoji zbog par saobraćajnih nezgoda. Kritično je i na autokomandi Brankovka centru grada Takuska i Kneza Miloša. Ostali gradovi za sad mirni. Srećan put, želi Radio S.

0: bez tebe zove 6:30, sredom odašljaču, jedna od naših omiljenih stvari.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliko prijateljstava iz srednje škole opstane do 30. godine?
0: E sad ovde samo digresija jedna, znači koliko opstane u smislu da ste i dalje u kontaktu onako oči u oči, a možemo da dodamo da vidimo koliko je to široko i na polju da ste povremeno u kontaktu ono, telefonom tu i tamo ili preko društvenih mreža.
3: Da onda tu sam. Imam ja jednu.
0: Sad ona, brate, pošto ima nula iz srednje škole i ima...
2: Evo sad ima jednog.
3: Lajkujem se sa bar troje njih.
0: Pa dobro, i šta si rekli, dvoje ti izjavilo sa učišće.
3: To je, eto, to je naš kontakt bio poslije godine pa da. Strašno.
2: Nemanja se javlja, kaže, imam drugara kojeg poznajem 35 godina od prvog razreda osnovne i srednje zajedno i dan danas se druži. Bravo.
3: Čestitom.
2: Čestitom. Da ostavite drugarice život. Denis kaže, teško da prevodioci završi u zatvoru.
0: To je konto onoga što smo rekli da ovi nemojte ljudi, da, nismo mi ništa imali protiv maša, nego samo naše iskustva nekako...
2: Ništa lično.
0: Da su bili nezgodni ljudi koji su išli te škole.
2: Tako je, i Marko kaže, ima četiri drugara.
3: Kratko i
2: jasno. Kratko i jasno, da.
3: Sanja kaže, njena prijateljstva traju, viđaju se povremeno svi srednje ekonomisti iz klupe već 20. godinu. Pa koliko vas, Sanja, daj nam brojku. Odmem trebaju cifre. Bojan kaže, sa njih 28 iz odeljenja sam ostao u kontaktu. Aha, od 28, samo sa njih dvoje. Jednom sam bio kum na svadbi. Inače, sad imamo 40 godina, a Snežana kaže, kad se berem kod mene, 7 ukupno.
0: Imao sam dva ortaka, sad jednog, jer mi je ovaj muvo devojku.
3: Pošto je?
0: Eto, vidiš, pa dobro, treba, to, treba biti otvoren i to reći. Dakle, velika je razlika sad ono, srednja škola redovni kontakti i srednja škola lajkovi i ono, najgora opcija koju ja prezirem, srećan rođendan, srećan rođendan, srećan rođendan, hvala svima, ulepšali ste mi dan. I se to računa u kontakti zato što mi se setio, zato što mu izašlo ono kao...
3: Notifikacija.
0: Da, kao i danas je rođendan.
3: Ši.
2: Dejamo.
0: Da. Mislim, to ono, stvarno ne računam. Ko se seti za to, ljudi, skidajte notifikacije kada vam je rođendan sa društvenih mreža, nisu on to pravi prijatelji, pravi se sete datuma, ono. Milanka nas zove uporno, ne znam. Milanka, nemamo sad vremena, se javljamo.
3: Ivan kaže, imam tri drugara i deca se druže.
2: Da, lepo, da.
0: E, pa i sad ovo, na primjer, zanimljiva teorija. Kako možda imaš više ortaka, na primjer, ili prijatelja, dakle, čiji srednje škole. Znači, ideš u srednju školu, ideš u jedan razred i ponavljaš. I onda imaš dve ekipe iz te škole. Iz dva razreda, brate.
3: Jesi ti tako?
0: Nisi. Ja liči kao neko ko je širo godinu, majke ti.
3: Ma ne znam, ja imaš tu 20 srednje škole, to se nakupilo po odeljenjima.
0: Nisam nikad pao ni na august.
3: Svaka čast.
0: A Milanka uporno zove, hvala da pozivu Milanka.
3: Sanja kaže, 36 komada iz odeljenja, grupa radi stalno, na kafi jednomesečno makar 15 nas.
2: Kako je to odeljenje od 36 ljudi?
3: Kod mene je bilo 38, što?
2: 38.
3: Koliko kod tebi bilo?
2: Kod mene je bilo 24, recimo.
0: Da ne, bilo je 30 plus u vaše vreme, sad se to smanjalo verovatno na 20.
2: Pa i u moje vreme je bilo, ali u prvoj godini je palo 10, pa nas je ostalo...
3: Je li to ti iz te mašinske?
2: Pa ne, ja sam iz gimnazije. Iz gimnazije.
3: O, to je.
0: Dobro, okej, dakle, ajde, ostalo je da mi kažemo šta mislimo. Ja na osnovu reći... ličnog iskustva, ali ne samo ličnog.
3: Na osnovu svog ličnog iskustva reći ću 7.
2: Pa do 30. godine ja ću reći malo više, ja ću reći 10.
0: A pa sad ovo, sad iznenađenje dana. Ja koji imam više ortaka iz srednje, ja ću reći da si u redovnom kontaktu sa 3 do 4 prijatelja iz srednje škole.
2: Do 30.

0: 2010. godine.
1: Da, da. Dobro. Ajde da vidimo. Okej. Okay. Dakle, vreme je da otvorimo koverac sa tačnim odgovorom. Pitanje glasi:
0: koliko prijateljstva iz srednje škole opstane do 30. godine? Do 30. godine ljudi zadrže oko 20 do 30% prijateljstva iz srednje škole.
2: Dobro.
1: Znači, procenti.
0: U procentima.
1: Daj, nemo da me zezaš.
0: Teška je to matematika. Znači.
1: Čekaj, vrate, od kog broja uzimam? Šta je kao po svim jednačinu?
0: Od 100%.
1: Kako?
0: Proporcija prosta, razumeš?
1: Znači, razred 38 minus 20%.
2: Ne, od 100% koliko si se družio u srednju, znači nije celo odeljenje.
0: Da, da, da.
2: E, sad od tog postotka ide 20-30 do 30.
1: Kako si ti stišao na takmičenje, rekao? Znači, okej, okay, razred ima 35.
0: Ti si 30 ljudi zbog lakše matematike.
1: Sražila 7-8 ljudi u srednje. 20% je?
2: Dvoje.
1: Dvoje.
0: Pa malo manje od dvoje.
2: 1,5.
1: Okej, dvoje.
0: 1,8.
1: Znači, ja sam bio najbliži sa 3 do 4.
0: 3 do 4, tako je.
2: Okay, o, kako si došao do odgovora, ono.
1: Pa, brate, ono.
2: Perfidno, svaka čast.
0: Ali to je tako, ali ja sam realno u srednjoj školi imao ceo razred, znaš, to je 7-8 odeljenja puta 30 ljudi. Ja sam
1: se
0: više
1: družio sa svima.
0: Ja sam se družio sa 3, 4 odeljenja. Pa javio se.
1: Milanka hoće kaži, koliko prijatelja, Milanka, recite nam, ajte. Dakle,
2: još neka informacija ili samo
1: nisi
2: to?
1: U pravu, jer nisu ti svi bili prijatelji.
0: Pa nisu svi, ali bilo je više od 30, iskreno. Znači, bilo je ono kao 3-4 odeljenja, 5, tako je, da.
2: Svako.
0: Šire, znači, bilo je to neki stotinjak
1: ljudi ukupno. Ok, 30, ukupno, da. Stotinjak ljudi iz srednje škole,
0: da, da.
1: Brate, šta je ovo?
2: Ali zato sad nema ni jednog, tako da. Da,
0: sad sam.
2: Šta ti to govori?
1: Gde su ti sad ti ortaci?
0: 1,5, da.
1: Okej.
2: Evo, Milanka je rekla 2 ortaka, rekla sam.
1: Rekla, Milanka je rekla, Bojan...

0: Željko Vasić, dobro mi došao, moja bivša, slušajte Odašiljač, večeras spektakl Lige šampiona, revanš meč Bayern, Paris Saint-Germain, bit će ludilo, teško da može da bude opet 9 golova, ali jedni i drugi su ono, nenormalni, tako da ne bih isključio da bude ono, 7-3 za neko. Bayern PSG u 9 večeras, prenosimo ti na RTS-u.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije

0: Urbana, u XXL pakovanju, Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
1: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
2: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Ecobox, prodajna izložba beauty i kofi salona, 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19. časova.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
8: Voli me, voleću te više.
9: Ceo dan.

0: Vlad Marović, Alibi, 16.56, ovo je bilo za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama. 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
14: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
15: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
16: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš lepo vreme u celoj Srbiji, u Kikindi 27, trenutno u Kruševcu 28, Vranju 26, u Beogradu 28. E, sutra hladnije za nekih 6-7 stepeni i bit će i kiš. Minut do 5, evo novih vesti na SS-u.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: U Novom Pazaru sutra je dan žalosti zbog smrti 4 osobe usled teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Evo i ostalih vesti. Vojnom svečanošću u kasarni Dedinje u Beogradu obeležen je dan garde Vojske Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je garda oduvek bila najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. U Narodnoj skupštini održano je prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je osumnjičeni da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Zbog Đurđevdana očekuju se pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija je pojačano prisutna na putevima širom zemlje. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu. A sad poslednji sat Odašiljača.

da ove nedelje za svakog tuc mucara dve karte za monodramu Anđelke Prpić, Stević, Đugić. Kako god, 29. je predstava u MTS dvorani, 28. je predstava Maja u MTS dvorani, znači ne morate budete ono neviđeni, nema bodovanja, sve revijalnog karaktera i opustite se, igrate za slavu i za ove karte takmičara, broj 3 stiže za par minuta.

0: ja volim Jako Vizirović, neko kaže opet pesma liči na neku tamo pesmu po grupa Kod, ili tako beš ono?
1: Tako nešto, pa bili za Tonija.
0: Da, pa tražili smo ono, gledali smo, nema veze, niđe veze, ono što se kaže. Okej, evo još jednog tuc puca, tražimo kralja, to jest kraljicu nepotrebnih informacija za ovu sredu, 6. maj. Tuc muc, kviz
1: na Radiju S. Kandidatkinja, sve žene ove nedelje, kandidatkinja broj 3 je Dobrila, ona je iz Siriga, po zanimanju lekar, a u slobodno vreme bavi se nekim ručnim radom, hekla, pravi neke igračkice.
0: Da, pa jeste dobili neke pratioce na Instagramu zbog tog heklanja? Gospodja?
2: Alo.
0: Jeste, čujemo, čujemo se.
2: Čujemo se.
0: Dobro. To heklanje, jel pokazujete i na Instagram, na društvenim mrežama, ono, afirmišete nekako ili ovako za vašu dušu?
2: Pa, probala sam, ali uglavnom za moju dušu.
0: A vi ste lekar, neka posebna opšta praksa, opšta praksa ili nešto, specijalizacija nečega?
2: Pa, trenutno sam na specijalizaciji iz epidemiologije.
1: Svaka čast.
0: Pa dugo ljudi je tu negde, kad je bila tu korona, počeo se interesuje za epidemiologiju i tako dalje. To je bio neki okidač. Želim vam puno sreće u vašem radu i danas u Tuc Muc kvizu. No, mislim, brevijalnog karaktera, samo se opustite i krećemo. Tuc Muc. Himba žene iz Namibije kupaju se samo nekoliko puta u životu. Koliko? Samo neko. Tri puta, bravo! U toku celog života, kad se rode, kad se udaju, kad se umiru, realno ne bi bio sa Himbu ženom. Rolling Stonesi su potvrdili da definitivno idu u penziju, da izdaju novi album ili da menjaju krv jednom godišnje, kao što se priča. Šta su potvrdili?
2: Da idu u penziju.
0: Izdaju novi album. Ovo za krv, pa priča se, vidiš kako su sveži. Koji pas je poznat pod nadimkom Viršla? Ne znam, jel imaš...
2: Jazavica.
0: Tačan odgovor. Viršla na četiri noge. Prvo meni bio nekako onako nesimpatičan, ali sada mi je jedan od najlepših. Koliko više reči u toku jednog dana izgovori žena u odnosu na muškarca? U pitanju su hiljade. Priznaćemo, ako promašiš za 10%, znači žena neki broj hiljada, a muškarac neki broj hiljada manji.
2: Ne znam, 5-6 hiljada,
0: sigurno. Da, više u hiljadama, još više, žena izgovori 20, a muškarac samo 7000 reči, jer od žene ne može da dođe do više reči, znači tačan odgovor je 13000. Kako se zove nova pesma Dare Bubamare? Pa kao i ceo ovaj incident.
2: Evo, da, od 4 do 7, je tako
0: da. Za malo, od 4 do pola 7, vi ga pretraste. Znači, sve je bila fora, muškarci odahnuli, eto, braćo, moja, ne postoji niko ko može 2,5 sata u cugu. Bravo za lekarku, buduću epidemiološkinju. Brate, ja za ovo zaslužujem nagradu, neko. Kako sam izgovorio, uživajte u danu i čujemo se u sledećem mesecu, može?
2: Može.
0: Prijetno.
1: Sutra se ponovo igramo, svako ko učestvuje osvaja po dve karte za nastup Anđelke Prpić-Žugić-Stević 28. maja u MTS dvorani. Prijeve su na Viberu S 065 44 494. Samo pošljite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Ja sam Lažljivo, Denis i Denis, 17 sati 18 minuta.
1: Instagram feed ovih dana većini izgleda kao neki naučno-fantastični film. Izašle su ove fotke sa Met Gale koja se desila preksinoć. Ko nije upućen, Met Gala je najveći modni događaj u Americi. Znači, to jedno veče sve najveće zvezde dolaze, i to u nekim preludim kreacijama.
0: Kretenskim.
1: Da, može se reći kretenskim. Ulaz na Met Galu je 100.000 dolara. Ali ne može ni svako da uđe ko ima cash, već mora da odobri šefica Vogue Anna Wintour. E sad, svake godine najveća fora je u temi večeri. To je kao neki dress code. Ove godine je to bio umetnost kostima, tako se to zvalo. Tako da imali smo dosta haljina i odela sa nekim referencama poznatih slika, skulptura, filmova, i uglavnom se čeka da se vidi šta će obući Kim Kardashian ili Rihanna. Ali ove godine mislim da je najviše šokirala Heidi Klum u kostimu neke skulpture iz 19. veka, i da ste je videli na fotkama ne biste je prepoznali, izgleda kao neki monstrum, znači nevjerovatno. A inače, neke osobe su i zabranjene na Met Gali, od poznatih to su Donald Trump, Kanye West i Nicki Minaj.
0: Kome smeta jaka Nicki Minaj? Inače, video sam tu kreaciju Heidi Klum, koliko sam skapirao, ona se obukla u Kip Slobodi. Još onako neka bela šminka, da izgleda što realnije, Bože me sačuvaj, ko da je umrla prekjuče.
1: Da, tema ove godine je bila moda je umetnost, pa eto, dakle, ide ta Heidi Klum da bude taj ekip Slobode. Da, Madonna imala neki je drenjak na glavi.
0: Pa sve treba probati u životu. Svuda treba ići, sem na Met Galu. Mislim, foliraža na neki način, nemam pojma. Kad me jednom ne bude, nek piše volio je životinje i nikad nije želao da ide na Met Galu. A Sandri kad ne bude, pisat će ona je i dalje na Met Gali. Sve o svemu, složit ćeš se, možda i neće. Jako pozirski događaj.
1: Pa jeste, kao i humanitarnog karaktera, skuplju pare za,
0: da, okay, da,
1: za modu.
0: Mislim, hiljade sličnih događaja, ali ovi su baš ono preši igrice. 5 sati 20 minuta, gledamo kamere pa javljamo za par minuta gde su gužve. Odašiljač sa Šiljom
2: i Sandrom. Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo...

0: na dvoru.
1: A Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
10: Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: U bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu stvaraju se kolone zbog saobraćajne nezgode, izgleda, koja se dogodila. Osim toga, i dalje velika gužva na motoputu od Geneksa do autokomande, kao i na samoj autokomandi, i svih pravaca se mili. Ostali gradovi su okej, nema nekih većih gužvi. Naravno, ako nađete na nešto, javite nam, mi ćemo da podelimo. Radio S, želim vam srećan put.

0: Džiboni pesma, Žeđam 17.29. Održana je Met Gala, najveći modni događaj u Americi. $100,000 bio ulaz i ne možemo se složimo baš ovde da li je to glamur ili je teško foliranje.
1: Ja bih sa velikim zadovoljstvom otišla na Met Galu.
0: Jedina stvar koju koju je na Met Gali Sandru nervirala je što je ove godine bilo pravilo da se ne služi hrana sa belim lukom i peršunom. Bez peršuna i može, ali bez belog luka ne može.
1: U svako jelo mi ide beli luk.
0: Ovo mi je pola žena, pola beli luk. I još neko začinsko bilje je zabranjeno bilo, da se ne uvuče između zube. Ono, ko kad jedeš štrudlu sa makom, pa izgledaš kao da imaš karijes na dvojici. E da, pazi ovo. Za glavno jelo posložen je jagnjeći hrbat sa panakotom od smrčaka, parmezanskim njokama, šparglama, šargarepom i mentom. Znači, ajmo još jednom da prođemo meni. Jagnjeći hrbat, panakota od smrčaka, parmezanske njoke, špargla, šargarepa i menta. Od svega ovoga ja sam probao samo šargarepa. Koliko sam jadan. Ok, Met Gala, ocena
1: 10/10.
0: U stvari, 10 je,
1: ali spremaju klopu bez belog luka.
0: Seljaci smrdni beli luk. Šta je sledeće? Zabranit ćete zapršku. Dosta u Met Gali. Već 17 sati, 30 minuta, još

0: Pristaje Matija Cvek, 17:36. Večeras Liga šampiona nastavak onog ludila od prošle nedelje. Bayern, Paris Saint-Germain, prva utakmica 5-4, a od 9 golova. I realno ovo sad igraju dva najjača kluba u Evropi, ono je Arsenal, Bučani sinoć, nema šta da traži u finalu, kogoda prođe večeras, a ja verujem da će proći Bayern. Bayern PSG ima sve da pršti večeras u 9, prenos RTS i Arena.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
3: Da li znate gde je ovog proleća sunce najprijatnije? Na mestu gde je svaki trenutak posvećen vašem zadovoljstvu. Hotel Sunce, Soko Banja. Opustite se u komforu 4 zvezdice i jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije. Iskoristite prolećne promo pakete ili provedite 1. maj i Uskrs na pravom mestu. Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Više na suncehotel.rs.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
11: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.

Željko Joksimović, Mino Metar, 17.47. Kreja dešljača nema više ovde srede, lepo bila. A sutra, kod sutra, 7-8 stepeni hladnije i kiša, kiša sve do subote, a onda od nedelje opet lepše. Za desetak minuta vojevanje pajoca. Čujemo se sutra u 3. Ćao.

0: -15% na proizvode za usne uz kuponu aplikacije Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
1: Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše. Najniža dnevna od 10 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je

0: Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Novom Pazaru sutra je dan žalosti zbog smrti četiri osobe usled teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Evo i ostalih vesti. Vojnom svečanošću u kasarni Dedinje u Beogradu danas je obeležen Dan garde Vojske Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je garda oduvek bila najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. U Domu Narodne skupštine Srbije danas je održano prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je njegov otac danas lošijeg zdravstvenog stanja u odnosu na prethodni dan. Ne znamo koliko će izdržati, dodao je Darko Mladić i istakao da general danas nije mogao da priča i komunicira. Osnivač CNN-a Ted Turner minuo je danas u 87. godini. Turner je 1. juna 1980. godine pokrenuo CNN, prvu kablovsku mrežu, koja je emitovala samo vesti 24 sata dnevno. Čuli ste vesti.

akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
5: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
6: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.

Do 5. juna izvodit će se radovi na autoputu A1, deonica petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene preticene i vozne saobraćene trake. Radio S želi srećan put.

0: vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azel Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel Franc. Moda pripada svima.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
3: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Ceo dan, novi zvuk.

Oboje bi ponovo, kaže Sara Jo, ili kaže nešto drugo, ali u svakom slučaju pesma se zove Mili, mili, dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hey Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znati žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Ima nekih oblaka, ali od kiše ništa. Što se tiče temperatura, visoke kao i sinoć, Novi Sad, 27 stepeni, Zlatibor 20, Vranje 26, Beograd 28. Šta nas očekuje sutra, 7. maja, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnim pojavom kratkotrajne kiše, dok se na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja od 10 do 17, najviše dnevna od 22 do 26 stepeni. A u 7.1 slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije najavio je da će sutra biti potpisani važni ugovori. Naveo je da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je sutra važan dan za Srbiju. U Domu Narodne skupštine Srbije danas je održano prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladić, izjavio je da je njegov otac danas lošijeg zdravstvenog stanja u odnosu na prethodni dan. Ne znamo koliko će izdržati, dodao je Darko Mladić i istakao da general danas nije mogao da priča i komunicira. Osnivač CNN-a Ted Turner preminuo je danas u 87. godini. Turner je 1. juna 1980. godine pokrenuo CNN, prvu kablovsku mrežu koja je emitovala samo vesti 24 sata dnevno. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 9 u dvorani Aleksandra Nikolić, Sarajevsku Bosnu. Prenos utakmice je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
6: Pratit ćemo, hvala ti puno, Teodora.
4: Počinje
7: veče sa Jocom. Život bolje zvuči,
6: Radio S. Sreda iza nas, Đurđev dan danas. Ako slavite, neka srećna slava, uživajte u slavlju i svakako ostanite uz Radio S. Prelep dan je i dalje i naravno uživat ćemo u njemu uz najbolje pesme i novi zvuk. A ove godine stiže nam i Mundial. Sa njim naravno stiže album, stižu sličice, ovoga puta nikad veći album, kako kažu, nikad više sličica, a popunjavanje albuma, što se kaže, do poslednje, e pa to bi moglo da te košta pa skoro kao jeftinije letovanje. Mislim, nije da pravim frku, nije da pravim paniku, ali koštaće. Tačno računicu donosim ti za 10 minuta, do tada mi javi koji je tvoj omiljeni album sa sličicama koji si skupljao. 065 44 4 9 4. Krećemo sa Tašom.

Novi Toma, pesma se zove Za tebe, 7 sati i 14 minuta. Da li imaš i dalje kod kuće neki od popunjenih albuma i o kom se radi? Da, što se tiče muškaraca, verovatno je to neki sa fudbalerima, a kao što znamo, ove godine nas očekuje i fudbalsko prvenstvo u fudbalu, dakle, očekuje nas i još jedan album kao i sličice. Prvi album i na našem tržištu očekuje se tu negde oko 15. marta, dakle, još nešto manje od desetak dana, a koštaće oko 1500 dinara. I sad, da je to jedini trošak i ne bi bio baš toliki, međutim, ono što će da te košta da popuniš ceo album prosto je skoro pa neverovatno. Zašto? Zbog proširenja turnira na 48 reprezentacija, novi album biće najveći do sada. Pazi sad ovo, sadržat će 112 stranica, šta je to bre, kao enciklopedija, i čak 980 sličica, što je definitivno rekord u istoriji proizvođača Paninija. Novina je i da svaka kesica sada sadrži 7 sličica, dobra, ajde, tu su malo bili ovaj fair i korektni, umesto do sadašnjih 5 imamo dve viška, a cena kesice u Srbiji još nije zvanično potvrđena, ali se očekuje da bude tu negdje između 120 i 150 dinara, dakle, tako je trenutno u regionu. Znači da je potrebno koliko? Pa, otprilike minimum oko 140 kesica, što je recimo između približno 16.800 i 21.000 dinara, i to pod uslovom da ne izvučeti ni jedan jedini duplikat, što je realno apsolutno nemoguće. Svako ko je skupljao nekada sličice, uvek je imao i duplikate. Dakle, ako planiraš popunjavanje albuma, računaj da će konačna cifra za popunjavanje sigurno biti višestruko veća, što bi se reklo kao otprilike jedno omanje letovanje, pa boga mi onako i osrednje, što se kaže, da. Naravno, ko voli nek izvoli, to je onako fin sport, fina zanimacija, a svakako tu su i dobri ljudi koji na terazijama redovno razmenjuju sličice, pa ne moraš baš svaku da kupiš, neku možeš i da zameniš. Inače, nas danas interesuje koji to album još uvek imaš kod kuće, popunjen, nepopunjen. Što se mene tiče, evo, ja ću da probijem LED, imam Masters of the Universe ili ti Masters, ako se seća neko njih uopšte, tamo s kraja 80-ih godina, dakle 90-a, možda 91-a. I mislim da imam neki sa fudbalerima, ali nemam pojma koji, i ono što je sigurno, imam album sa zastavama zemalja, svih zemalja sveta, da, i to je nekada bilo popularno i ne bi bilo loše da se ponovi tako nešto.

0: Vlada Georgijeva, s Bogom ljubavi, 19.23. Da, stiže nam taj album sa sličicama za evropsko svetsko prvenstvo, pardon, mundijal, i da, neko je već računao, a to smo bili mi, došli do zaključka da ćete koštati popunjavanje tog albuma kao otprilike, što ja znam, skromno letovanje u Grčkoj, da. Mislim, ima da košta, vidite kako, 900 i nešto sličica, pa ti vidi koliko treba kesica da kupiš. Pa smo pitali da li možda imate neke albume starije kod kuće, otprilike da vam je neki od tih popunjenih ostao, ili što uopšte, gde uopšte završe ti albumi kad ih popuniš, pa kao... Ana kaže, imam još uvek onaj sa svetskog prvenstva 2010. Nije skroz popunjen, fali mi par igrača iz Španije, čuvam ga kao relikviju. Ana, nevjerojatno, dama, a da je skupljala sličice fudbalera. No dobro, možda bih i ja skupljao sličice lepih fudbalerki, nikad se ne zna, nisam probao, nije još izašao takav album. Marko kaže, imam Pokemon album iz osnovne, pola zalepljeno, pola ispalo, ali čuvam ga i dalje. Pa dobro, da, te neki uspomene iz osnovne. Kao što rekao, ja sam čuvao ovaj iz, sa Mastersima, Masters of the Universe. Biće uskoro i film, čini mi se. Snežana kaže, Dragon kartice, to valjda još ima neku vrednost, ali kaže, čuvaju se kao malo blago. Snežana, to sam promašio. Ja sam bio malo mator kada se to skupljalo. Nikola je tu, kaže, Liga šampiona 2006-2007. Nikad dovršen, uvek mi je falio Ronaldinho. Uvek nešto mora da fali. Ali dobro, da, kao što rekoh, po forumima, po nekim tako internim grupicama ljudi se nađu, pa onda razmenjuju sličice. I naravno, najpoznatnije razmenjivalište sličice u Beogradu je uvek kod Terazija. Svratite tu, siguran sam da ćete naći neki duplikat koji vam fali.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
12: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
11: Aha.
12: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
12: Da, dovoljen je samo internet.
11: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
11: A imate sajt?
12: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
13: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
14: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na bivšem autoputu kroz Beograd od petlje Lasta do petlje Vubanj Potok na Mokrološkom brdu u smeru ka Nišu izvodeće se radovi od, to jest do 25. maja od do 16 časova, dakle u svetom delu dana, uz zauzeće krajnje desne saobraćajne trake. Srećan put želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Željka Joksimovića, pre toga ovo su Tiesto i Karol G.

0: E da, bio je Željko Joksimović i Menjaj pesmu.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Ricky Martin nam dolazi 16. juna i održat će koncert u Beogradu na vodi. Biće to vrlo jedan interesantan spektakl. Međutim, mnogi se već nerviraju što su ulaznice rasprodate i prilično su bile i skupe. No, međutim, ako si u fazonu da slušaš Ricky Martina, a da ti se baš ne daje toliko para, onda slobodno možeš da skokneš do Podgorice. Tamo svira 21. maja u centru na trgu i to za dž, a sve zbog, dakle, jednog poklona države građanima Crne Gore, s obzirom da se tada proslavlja nezavisnost ove države. Tako da, eto, nije baš da će te koštati besplatno, s obzirom da moraš da odeš do tamo, ali svakako, ko je ljubitelj, može da uživa uz Rikija Martina za dž u Podgorici 21. maja. Bićemo sad malo uz Jelenu Rozgu, ovo je Začaj ranik.

Sve je prolazno osim tvoje ljubavi. David Melkov na Radio S, 19.43. A šta slušamo do 20 časova? Čućemo upravo sada. Za suze nema vremena. Stiže Van Gogh.

0: Za manje od minuti za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osjećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
5: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Dodir Pariza, 43. sajam kozmetike, Ritual, sajam kafe i čaja i Eco Box, prodajna izložba beauty i kofi salona. 9. i 10. maj, Beogradski sajam, od 10.30 do 19 časova.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, Otis.

0: 3, Tommy Hilfiger, Ripley, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Za suze nema vremena, kaže Van Gogh. 6 minuta je do 8. E, a ako možda ideš ka Crnoj Gori, odnosno ka Baru, petak možeš da uživaš u besplatnom koncertu Marka Luisa. Jest. U pitanju je Stari Bar, Stari Grad, 8. maja, iduću petak od 21 sat, ulaz je besplatan. A mi Marka sada slušamo u pesmi Rockabye na Radio S. Dobroveče. Dobroveče.

0: Nikad ne odustaje i uvek pokušaj, kaže Marko Luis, bila ova stvar Rockabye. Radio S. Slušaš Veče sa
1: Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, Novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Temperature i dalje prijatne, oblaka ima, evo gledam, kiše nema. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 25 stepeni, u Negotinu takođe 24, u Leskovcu, dok je u Beogradu 26. Sutra nas očekuje oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje od 10 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsjednik Srbije najavio je da će sutra biti potpisani važni ugovori, navodeći da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je sutra važan dan za Srbiju. Ministar financija Siniša Mali ocenio je posetu misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji kao veoma važnu. Naglasio je da je Srbija od jedne renomirane međunarodne financijske institucije dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. U domu U Narodne skupštine Srbije danas je održano prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera MV Hondius evakuisane su danas u Holandiju. Očekuje se da brod tokom vikenda pristane na Tenerife, gde će biti sprovedena repatrijacija putnika, saopštile su nadležne vlasti. Epidemija povezana s ovim kruzerom do sada je odnela tri života. Fudbaleri Bajerna večeras dočekuju PSG u revanš meču polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
4: Pratit ćemo, hvala ti Teodora.
6: Slušaš
3: Radio S.
6: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
4: Kao što već znamo ili možda ne znamo, sreda je na Radio S rezervisana za male pobede. Dakle, šta je to što si uradio od prošle srede, čime možeš da nam se pohvališ? Ne mislim sad tu na neke velike stvari, na kupovinu stana, svadbu, novi automobil, bilo šta veliko. Danas brojimo i pohvaljujemo sve one male stvari koje su ti popravile dan, pa makar i na trenutak, pa makar i bile nekom drugom nebitne. I zato nam se pohvali na 065-44-494. Viber broj radija S, dakle 065-44-494, eto malo i laganije. A dok ti pišeš, mi slušamo Natašu, Karolinu i Tropiko.
7: Sada se nudim ko polovna roba, svakom

Nisam normalna. U inat Nataša Bekvalac i Zoj 8:13. Danas slavimo male pobede. Šta su male pobede? Znamo, svaka ona pobeda koja nas onako za trenutak učini ponosnima sami na sebe, je li tako? I koju ne moramo prosto ni da saopštimo nikome, ali smo onako, što se kaže, pobedili. No dobro, danas ih skupljamo, pohvaljujemo sve vas, evo ja ću prvi. Moram da kažem da sam uspešno zamenio dotrajale brisače. Ok, bilo je malo muke oko pronalaženja odgovarajućih zbog onih, svake automobil ima svoje kačenje brisača, ali sam na kraju ipak uspeo bez pomoći majstora i to je ono što je najbitnije. Neko bi rekao, u Alti je pobeda, ali mi baš takve i tražimo. Dakle, one male, najmanje, o kojima možda i ne pričaš drugima, ali si ponosan na sebe u tom trenutku. No, da čujemo i vas, evo, Snežana je tu, ponosna što je osušila veš, kaže, danas me je obradovalo vreme, tako toplo napolju, brzo se sušio veš, a u stanu sveže milina, a da, i to je reka pobeda, brzo se sušio veš, nije bilo problema, tako da i to se računa, ok, ajmo da vidimo dalje, šta još kažete. Nikola kaže, prošetao sam sinoć 5 km, bez da sam odustao na pola puta kao inače. Dobro je Nikola, samo napred, poštujemo. Tu je sa nama još jedan Stefan. Da, kaže, popravio sam slavinu sam bez majstora. E, to je super stvarna stvar kada uradiš nešto bez majstora. Sitnica jeste, kaže, ali baš sam ponosan. Moram da priznam da sam ja, recimo predno 6 meseci rešio sličan problem, nešto kapljala slavina non stop, ja gledam onako sad, da li da ga zovem, da li da ne, da li tu sad onda menja unutra neke uloške, ovo ono, kupiš lepo drugu, zavrneš vodu u stanu, odvrneš dva šafa, zavrneš druga dva, slavina je nova tu i rešio si problem. Ok, naravno nije baš tako ni lako, ali opet nije ni problem toliko veliki. Ana kaže, konačno sam sela da učim za junski ispit, pročitala sam 50 strana knjige u jednom dahu, baš mi je falilo to vreme kada se uči onako naporno. Pa dobro, mislim, ne znam kome to može da fali, ali svakako ako želiš to da završiš što pre u junu, što da ne navali, i super što ti ide lagano. Sara kaže, sredila sam stare fotke sa telefona, podsjetila se lepih uspomena i organizovala konačno slobodan prostor na istom. E, da, to je veoma važno pre nego što krenemo na letnja putovanja ili ove mini odmore prolećne. Piši nam i ti svakako.

0: No, pa da vas in ti, ne mogu bez tebe, kaže Kolonija, 8 sati 22 minuta. Pitali smo večeras za male pobede i jedna mi je ovako baš simpatična. Marko kaže, pustio sam nekog deku ispred sebe u redu u pošti i dobio sam osmeh, ništa posebno, ali eto, to mi je značilo. I baš takve male pobede volimo da čujemo ovde na Radio S. Ako imaš neku svoju, javi nam na 065-44-494, Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Aleksandar Radović. Čuvaj moje srce, tačno u pola devet na Radio S. I evo nas negde na polovini našeg druženja večerašnjeg. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: Radio S. Ima li većeg smora kada, nego kad kreneš na posao i onda shvatiš da tvoj prevoz ne radi? Da, neki su radovi, izmenjena je trasa, dok ti shvatiš gde je izmenjena trasa, gde je sada stanica, da li prolazi ovuda, onuda i da li ćeš morati da pešačiš do posla, prođe, da, to vreme i naravno onda si zakasnio. E sad, da bi prosto sve ovo nekako predupredili za sve one Beograđane koji možda koriste trolejbuse, dakle, radovi se izvode od sutra do 11. maja u Žičkoj ulici, to je ona mala ulica između Vojislava Ilića i Crvenog krsta, pa trolejbusi neće funkcionisati tuda na toj liniji, dakle, na tom potezu, umjesto njih radit će autobusi sa sličnim oznakama, ali pošto neće prolaziti kroz tu ulicu, dakle, računaj na izmenjenu trasu. Ako tu da ideš, malo prouči po Googlu kuda sada idu nova vozila i srećno sutra, naravno.

0: Zoran Stanić i Bolesni, 8 sati 42 minuta. Šta nas to čeka do 9 na Radio S?
1: Sa druge strane jastuka.
0: Najbolje pesme, stiže Bajaga, a stiže i novi zvuk.
2: A reci da li bi me volila?
0: Magla Band.
2: Kad svi me smetno suma i sam u sebe sumnjam, ti da li bi me volila?
0: Stižu za manje od 30 sekundi. I zato ostani uz nas.
3: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: onda bereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Još dva su na programu, sledeći ponedeljak 11. maj i nedelja 17. maj, ulaznice su od 2300 dinara. A mi ćemo sad da se bacimo malo na odašiljaš, da vidimo šta su to Šilja i Sandra radili baš na putu našem do kuće sa posla.
1: Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Današnji odašiljač posvećujemo svim babama, babe ta divna bića, ono što nismo mogli da radimo kod mame kad smo bili mali, mogli smo kod babe. Mislim i babe dok još ne postanu babe, one su samo mame i nezgodne su, ali kad počne da bude baba, onda nema jače osobe u familiji i ja mislim da su se mi mnogo ogrešili od njih. Ono u srednjoj školi, kad te pitaju što nisi bio dva dana u školi, pa umrla mi baba. Znači, nema ko nije svoju babu sahranio u školi, samo da bi oprodu časove. Takođe imali smo i onaj slučaj kad baba zamoli unuka da joj prevodi seriju i sad neka žena priča u seriji sa likom i kaže mu, hoću da se razvedeš, a unuk prevodi, hoću da me rastrgneš sad preko stola. Jako ružno prema babama i one žene baš brinu za nas, svačija brine. Ja se sećam kad je Jelena Tomašević pričala da je baba u početku nije podržavala vezu sa Bosiljčićem i pita Jelena šta ti on smeta, baba kaže mnogo se ljubi u serijama, to je baba.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač
3: od 3 do 6.

0: Mija Dimšić, netko drugi, 2058, jeziva priča, kaže, on je odan, ti si odan, njemu se veselim, ne dao Bog nikome.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene, ipak je to Hemofarm.
0: Oblaci su tu, ali kiše još uvek nema. Trenutno je u Somboru 21 stepen, u Sjenici 14, 9 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 25. Sutra nas očekuje oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja od 10 do 17, najviše od 22 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije najavio je da će sutra biti potpisani važni ugovori, navodeći da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je sutra važan dan za Srbiju. Vojnom svečanošću u kasarni Dedinje u Beogradu danas je obeležen Dan garde Vojske Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je garda oduvek bila najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. Ministar financija Siniša Mali ocenio je posetu misije Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji kao veoma važnu. Naglasio je da je Srbija od jedne renomirane međunarodne financijske institucije dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. Zbog Đurđevdana danas se očekuje pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Tim povodom oglasio se MUP i podsjetio na oprez i odgovornost. Saobraćajna policija biće pojačano prisutna na putevima širom zemlje. Fudbaleri Bajerna dočekuju PSŽ u revanš meču polufinala Lige šampiona. Prenos utakmice počinje na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Pratit ćemo, hvala puno, Teodora.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. A dok se spremamo da pratimo tekmu, trebalo bi malo i da se pozabavimo tim nekim čudnim kolekcijama koje imamo po kući. Koju to čudnu kolekciju predmeta imaš u kući? Ajde da vidimo. Naprimjer, evo Keba u jednom intervjuu se pohvalio da mnogo voli čovek ogledala. Toliko ih voli da po neko čak može da se nađe i u njegovom džepu od farmerki, pa se neretko desi da tako u farmerkama završi u veš mašini. Voli čovek ogledala, mada možda od njih više voli realno i ono što u njima može da vidi. Koju to neobičnu kolekciju imaš kod kuće, javi mi na 065 44 494. Ja ti otkrivam takođe moju čudnu kolekciju za nekih desetak minuta do tada. Nemanja Radošević, Vlado Georgijev i Senida na Radio S. Kao što znaš, najbolje pesme i novi zvuk samo kod nas.

Pile malo u pesmi Samo tvoj bio je ovo Nemanja Radošević. A svako od nas ima neku čudnu kolekciju nečega, nekih neobičnih stvari, predmeta, nečega što prosto pa ne znamo ni čemu nam služi, ali eto nekako je tu. Keba se evo recimo navikao i navukao na ogledala. U jednom poslednjem intervju je objasnio da prosto ima ogromnu kolekciju ogledala u kući. Sad možda se čovjek navikao i na samog sebe, uglavnom priznao je da ih samo nekoliko ima čak i u kolima. Zanimljivo. Što se mene tiče, evo, moram da priznam, ja sam nastavio neku porodičnu tradiciju paklica cigareta. Gdje god da su moji odlazili, donosili bi po jednu paklicu cigareta iz te zemlje za uspomenu, valjda, ne znam, umjesto suvenira, i sad je onako to vrlo interesantno pogledati kako izgleda nakon 20-30 godina. Stoje uredno poređene u bifeu, zanimljivo je da su neotvorene već decenijama i da u kući niko nije pušač, ali eto, mi imamo i dalje te paklice cigareta. Koja je to neobična kolekcija u vašoj kući, pitali smo i vas, i evo šta ste nam vi odgovorili. Kaže Tamara, skupljam male kašičice sa putovanja, klasično turistički, ali meni baš drage. Čekaj, one kašičice plastične ili možda negde ovaj onako čorneš neku iz kafića metalno. Nikola kaže, skupljam stare ključe, nemam pojma od čega su pola njih, ali svaki mi je nekako zanimljiv. Imam kući par jedno 5 kila starih ključeva. Vrlo interesantno, dobro. Da vidimo šta kaže Sara. Da, kaže, imam kolekciju olovaka koje nisam htjela ni smela da potrošim jer su bile lepe još iz osnovne. Da, to je nevjerovatno, tako neke stvari čuvamo kao treba će za nekad, za nešto, i eto onda, na primjer, kao što se tiče tih olovaka ili bojca, prosto prerastemo i šta onda, kao zašto si čuvao? Snežana kaže, moja kuma skupljala je sveće, dobro, vrlo interesantno. Ana, ovo je sjajno, kaže, male teglice peska sa raznih plaža, sve je lepo obeleženo odakle je i iz koje je godine. Šta ti to imaš kod kuće, kakvu kolekciju neobičnih stvari, piši nam na 0654 4 4 4 4 4 Viber broj Radio S.

0: Oliver Dragović kaže, priča se, 21 je i 21, Snežana nam kaže, ja sam sakupljala skice za haljine, plaštovi, turbane, sve inspirisane od likova iz Daktira, Ana Karenjina, Tihi Don, da. Mnogi od nas imaju tako neke interesantne ove kolekcije kod kuće. Keba priznao da skuplja ogledala, a dobro, evo tu je Jelena koja kaže, skupljala sam razglednice koje sam dobijala celog života, imam punu kutiju, da. Vrlo lepo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo Cirque du Soleil od 7. do 10. maja. Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

21.48, ti mi dušu uzimaš, bila je ovo Crvena jabuka na Radiju S, a je ovo još jedan večernji program koji se zove Veče sa Jocom i naravno ponovo ćemo zakazati još jedan za sutra, 7. maj, kada završimo sa četvrtkom. E dobro, što se mene tiče, ovde je otprilike i kraj našeg druženja, družimo se svakako na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Ignjatović, možeš me naći po velikom slovu Y na profilnoj, a svakako do sutra uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk. Aj, ćao!

0: toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Najuzbudljivije tačke, novi kostimi i grandiozna scenografija. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena. Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.